0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite.

know, and that same, that same old grave, they call it God.

Oh.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio

Bravo, mamak.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Ma nije dž, nego je r, r, r, radio Rojc. Wow!

0: Ljetna šema, jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Kuc, kuc, u sred noći čuješ zvuk, budna si, al oči ti ne otvara.

ma stammi vicino e scaccia il timore. Il nostro amore

čo on je lijepni stasit nije, ali pak voli njega li. U svome domu on se krije,

Pisa je na štampa not i muzik naš Andrea. Libre i libre od misarum. Libri i libri od madrigali.

0: Verona, neanche a Roma.
1: Zora Rudi, pua se budi.
2: Zora Rudi, pula se budi. Dobro jutro. Ja sam nešto pametno reći, ali za to treba biti pametan. 26 stupnjeva je izmjereno u 8 sati u ovom našem malom divnom gradu. Kažu da će danas će biti sunčano, slaba do umjerena, puhat će bura, a sredinom dana će sve to, to jest vjetar će okrenuti na sjeverozapadni i zapadni. More će biti malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura do 24, a najviša dnevna do 33. Biometeorološka prognoza kaže nam da ćemo danas biti srednje raspoloženi. Srednja žalost. Osjet ugode kaže prognoza da nam je ugodno. Vlažnost 42%, a temperatura mora jučer je bila 26,8 stupnjeva.

I sljedećeg dana sunčano, temperature do 33 najviše, a najniže oko 22-23. Informacija od HEP-a ko danas neće imati struju od 8:30 cetinići. Kažu iz Elektroistra, dakle od 8:30 do 12 tamo neće biti struje. A u Puli dio Fažanske ceste oko kućnih brojeva 60-68 pa 130-138 od 8:30 do 10:30 bez struje. Vodovod ima jednu najavu za sutra. Sutra i to za područje općine Ližnjan, dakle radovi na vodovodnoj mreži od 8 do 13 sati, put za Marleru, kućni broj 24 i dražice zidine od kućnog broja 1 do broja 30. Dakle, to nije danas, nego sutra 4.

Prve vesti iz grada, kažu na stranicama grada da Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, APN i grad Pula organiziraju prezentaciju programa društveno poticane stanogradnje koja će se održati u četvrtak 24. rujna u 17 sati u prostoru coworkinga na adresi Marka Marulića 5. Prezentacija je otvorena za javnost, a zainteresirani građani imaće priliku dobiti više informacija o programu POS-a i mogućnostima kupnje stanova. A priuštivo stanovanje, to ćemo neki drugi put. Još jedna vijest iz grada, to je ono o čemu se priča već, a bit će skoro 20 godina. Počinju radovi na rekonstrukciji i dogradnji osnovne škole Kaštenjer i počet će do kraja rujna. Dakle, još ne počinje, tek će početi. Kaže vijest da je odabran izvođač radova, vrijedni gotovo 9,7 milijuna eura s PDV-om. Učenici od 1. do 4. razreda s nastavom počinju 7. rujna, a učenici od 5. do 8. 14. rujna. Kako je to vijest? Kako je to veze ima s radovima? To ne pišu, ali ajmo dalje. Dana 1. rujna postala je pravomoćna odluka o odabiru izvođača. Ok, navedenom odlukom za izvođača radova odabrana je zajednica ponuditelja građevinskog. Vrijednost iznosi onih 9,7. Riječ je o jednom od najvećih ulaganja u školsku infrastrukturu grada Pule, kojim će se značajno unaprijediti uvjeti za učenike i zaposlenike osnovne škole. Paralelno s postupkom odabira provode se aktivnosti vezane uz stručni nadzor. Ok, znači to je samo vezano uz radove. I tu ima puno tehničkih podataka. Uglavnom, kažu na kraju, također bitno je navesti da je osnovna škola Kaštenjer službeno zaprimilo 49 zahtjeva za premještaj učenika u druge osnovne škole. Odluka o premještaju roditelji su donosili iz različitih privatnih i obiteljskih razloga. Grad Pula njihove odluke poštuje. Kao osnivač škole, grad Pula poduzeo sve potrebne mjere i radnje kako bi se osigurali adekvatni uvjeti za rad i boravak učenika i zaposlenika škole tijekom izvođenja radova, a u skladu s važećim pedagoškim standardima.

zvano problemi, a znajući kako to rješavaju genijalci iz gradske uprave, bit će uvijek problemi. Dvije su e-konzultacije u tijeku, ona jedna koja sam učer pričao, nacrt odluke o izmjenama odluke o utvrđivanju parkirališnih površina i načinu parkiranja na području grada Pule. Kao od vas očekuje da nešto kažete, da mi napišete, ali unaprijed je to osuđeno na propast, jer to vam sigurno neće prihvatiti, oni već imaju plan. Što će napraviti, to je samo još jedna u nizu savjetovanja koji su farsa. Ali možda ovo drugo savjetovanje koje tijeku nije farsa, pa možda vrijedi reagirati. Nacrt odluka o izmjenama i dopunama, odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. Dakle, ako imate neko mišljenje na ovaj prijedlog ili primjedbu ili prijedlog, na ovaj prijedlog ili nacrt odluke, možete poslati to svoje mišljenje, primjedbu, prijedlog na mail odlukaljubimci@pula.hr. A mislim, možete i novo, u stvari nisam rekao datum, da, do 26.9. traje ovo za ljubimce, a za parkiranje traje do 1.10. to šaljete na adresu parking@pula.hr. Ako vas muči parking, možete im bar napisati šta vas muči. Evo, zatrpajte ih mailovima. 1.10. je rok. Imate vremena dovoljno da smislite nešto pametno. 8.24, još jednom, dobro jutro.

moreto, stambena, barica i fadila sa familijama, gorjuši vine tu, penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Danas je četvrtak, a u subotu se po Hrvatske sprema ići za Zagreb kako bi sudjelovali na prosvjedu, protestu, hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku, mislim se tako zove. Znam da ide par autobusa iz Pule, još više kombija, a još više auta, a neki idu već u petak pa će provesti vikend u Zagrebu, tako da Pula se seli u Zagreb ovaj vikend. Tome ko ide u Zagreb, koje opcije političke, ideološke i tako dalje ide u Zagreb, piše Telegram, pa kažu s Telegrama preciznije Matej Devčić, piše o tome da građani svih opredjeljenja, bilo lijevih, bilo desnih, složni su kada je riječ o Gospiću, toksični otpad koji se godinama dovozi, zakopavao, mora se ukloniti iz tog grada. U tom pogledu složni su i saborski zastupnici s ljevice i naravno samo dijela desnice koji posljednjih dana unisono pozivaju građane da ove subote 5. rujna sudjeluju na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Sukus je vrlo jednostavan, Hrvatska se ujedinila zbog Like, bez obzira na to što su pojedinci zajedno s vladajućima, odnosno HDZ-om i Domovinskim pokretom, pokušali umanjiti važnost samog prosvjeda. U tome su najviše prednjačili akteri iz desnog političkog spektra, poput novog potencijalnog žetončića Igora Peternela iz stranke Domino, koji su javnosti krenuli spinati tezu da je riječ o prosvjedu koji je hakirala ljevica s ciljem rušenja vlasti HDZ-a i Andreja Plenkovića. I bi bilo pitanje, pa šta? Lajmo dalje. Na Facebooku je ta grupica tako agresivno dijelila popis organizatora i potpisnika, među kojima su brojni autori, glumci, pisci, novinari, profesori, redatelji, zaključivši kako su među njima svi oni koji žale za Jugoslavijom i koriste svaku priliku pljunuti na Hrvatsku, Thompsona, vatrene molitelje. Kad ih čitaš, stvarno moraš početi žaliti za Jugoslavijom. Ubrzo su takvu retoriku na društvenim mrežama počeli širiti pojedinci poput komentatora i voditelja emisije Fenomen tjedna na Z1 televizija koji se zove Marin Vlaković. On je otišao dalje ustvrdivši da lijeva jugo kamarila ovaj prosvjed želi iskoristiti za pretvaranje Hrvatske u srpski scenarij. Na taj vlak ukrcao se i nekadašnji nogometni reprezentativac Igor Štimac koji je objavio da je prosvjed zapravo antihrvatski tvrdeći da to nije pravi glas Hrvata. Pa kaže dalje Štimac, pogledajte organizatore, sve udruge protiv Hrvatske, sve parazitske i LGBT udruge i svi kojima je petokraka sveti znamen, a koji sve nas ostale smatraju ustašama, napisao je Štimac na Facebooku. Uskoro je najavio da će se politički angažirati, pa je postalo jasnije da se ovakvim ispadima pokušava dodvoriti potencijalnim biračima. Pritom valje istaknuti da je organizator prosvjeda samo jedan, a to je inicijativa Gospić je naš dom, koja je u više navrata javno poručila da nema nikakve veze s politikom ni pojedinim političkim opcijama, kako im se to pokušalo nalijepiti, već da je riječ o građanima Gospića koji su s pravom zabrinuti za budućnost svog kraja, onečišćenog tisućama tona opasnog otpada. Kako je ovo malo glupo reći da nema nikakve veze s politikom, ovo je prosvjed politički. Možda nema veze sa strankama, ali ima veze sa politikom, okolišnom politikom recimo. I građani imaju pravo sudjelovati u tome i poželjno je da sudjeluju u tome. Ali ajmo, vratimo se na tekst. Ipak svi ti pokušaji da se prosvjed okarakterizira kao antihrvatski na kraju su propali. Prosvjed za spas Like, kao što je već rečeno, u konačnici je ujedinio, inače, suprotstavljene strane, lijeve i desne. Nije tajna da stranke ljevice do izbijanja afere pozivaju na prosvjed, a sad im se u tome pridružila i stranka desnice koja se zove Most. Nikola Grmoja pozvao je svoje hrvatske patriote, domoljube, da u subotu dođu na prosvjed s hrvatskim zastavama i zastavama hrvatskih ratnih postrojbi. Grmoja je poručio da Plenković neće dopustiti da minira taj prosvjed, niti da će isključivo ljevici prepustiti borbu za hrvatski okoliš i zdravlje ljudi. Okoliš je hrvatski. Među onima koji pozivaju ljude da na prosvjed izađu je i samo prozvana pro-life katolička stranica Pravo na život. Danas je u pitanju Lika, sutra možda baš vaš grad, vaše mjesto. Branimo pravo na zdrav život, pravo na čistu vodu. Branimo budućnost naše djece, ne obazirimo se na Severine, Boričke, Dončiće i općenito šačicu ljevičarskih aktivista koji će možda doći na prosvjed, jer se ovdje radi o budućnosti Hrvatske. Čitaš ovo, padne zanos za odlaskom u Zagreb. Kaže dalje u tekstu, javio se Miro Bulj, ali to stvarno ne mogu čitati. Idem dalje, prosvjed su podržali i na njega pozivaju tri sindikalne središnjice, Nezavisni hrvatski sindikati, Savez samostalnih sindikata i Matica hrvatskih sindikata, ali branitelji te brojni pjevači i glumci. Tako je recimo na Instagramu otvorena stranica Glumci za Gospić uz objašnjenje da je pokrenuta kako Gospićani u borbi s problemom otpada ne bi ostali sami, kako bi se njihov glas čuo izvan Like. Među njima su Bojana Gregorić-Vejzović, Ecija Ojdenić, Gorena Vojec, Zlatan Zuhrić, Zuhra, Mila Elegović, Goran Bogdan, Jadranka Đokić, te brojni drugi. Prosvjed su podržali i Rade Šerbeđe i Vedran Mlikota. Tu su glazbenici Darko Rundek, Severina Urban, Ivan Dečak. Problemi se rješavaju za stolom, a ne na ulici, kazuje danas premijer, jučer u stvari. Ipak čini se da će premijer, ali svi oni koji su pokušali utjecati na ovaj prosvjed u subotu, prvo čuti zahtjeve koji će im biti upućeni s ulice, kad već 18 mjeseci nisu bili spremni sjesti za stol i riješiti ovaj gorući problem Like. A nastavno na ovu priču, sinoć je na Radio Rojc došao mail pod naslovom Balada otpadu, piše ga Mile Rukavina i kaže: poštovani Rojc, evo javljam vam se iz zagađenog Gospića, gdje vas gotovo svakodnevno slušamo kod Barba Ive u Birti Cafe Bar In. Obzirom na glazbu kako se može čuti na vašem radiju, nema razloga ne poslati vam jednu našu pjesmu sa željom da je puštate u eteru. Ova naša stvar nastala je brzo za par dana, danas je objavljena i na YouTube-u, a tema je naravno otpad. A ja kao jedan od autora želim da putem vašeg radija pozovete sve ljude na naš subotnji prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Želim vam svako dobro, puno sreće, još više undergrounda, a do subote nafrljite stvar do daske i to što više puta. LP Mile Rukavina. Pa kako odbiti Gospićane i ne pustiti pjesmu koju izvodi bend, možemo ga tako nazvati, bend, Inicijativa, a pjesma se zove Balada o otpadu. I pozdrav Gospićanima, posebno ovima u kafe baru In koji nas evo slušaju. Pozdrav iz Pule. Treba reći da je i Radio Rojc ima veze sa Gospićem. Naime, ako se sjećate vi stalni i redoviti slušatelji od prvog dana, prije puno godina, 7 ja mislim, imali smo onu akciju, skupljali smo lovu za prvi mikser, pravi radijski mikser Radio Rojca, i po njega smo išli u Gospić. tako da smo jako vezani uz Gospić nekako i emocionalno, a i onaj silos koji se stalno pojavljuje na fotografijama kada se priča o Gospiću, barem na portalima pa i na televizijama, na tom vrhu tog silosa je i odašiljač za lokalni radio. Dakle, ajde, slušamo inicijativu i balada o otpadu i još jedan veliki pozdrav u Gospić i naravno idemo svi u subotu u Zagreb bez obzira na ove buljeve i ove tu ekipu.

0: ljetna šema jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Pula se budi, Zora Rudi, a ovih, kad pričamo o otpadu, ilegalnih odlagališta otpada ima i tu blizu, kod nas. Jučer je medijsko priopćenje poslala svim medijima Dušica Radojčić, pa kaže, inspekcijski nadzor uopće nije utvrdio sve činjenice oko ilegalnog odlagališta otpada na privatnom zemljištu u Bibićima u općini Svetvinčenat. Iako su o tome mediji izvještavali, što više, nakon inspekcijskog nadzora počinitelji su uklonili kamene blokove koji su priječili prelaz,

Stigle s kamionima i nastavili dovoziti otpad. To je očigledan dokaz da ovakav sustav uopće ne funkcionira. Bibići su tome još jedan pokazni primjer, kaže Dušica Radojčić, predsjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode saborskog odbora. Podsjetila je da je odbor proslijedio 31. srpnja 2026. Državnom inspektoratu Republike Hrvatske prijavu građana o masovnom ilegalnom odlagalištu otpada na privatnom zemljištu u Bibićima. Odgovor inspektorata od 19. kolovoza navodi da je proveden nadzor, da je pristup u vozilima privremeno onemogućen kamenim blokovima, te da je na lokaciji zatečeno oko 100 kubika građevnog, plastičnog i drvenog otpada bez utvrđenih počinitelja. Ovako postupanje inspektorata je potpuno neadekvatno i nedostatno. Jasno je da sadržaj s ovakvih ilegalnih deponija prodire u tlo i podzemne vode, ugrožavajući zdravlje stanovnika. Ilegalno odlaganje mora se zaustaviti otpad odmah. Činjenica da se otpad i dalje dovozi govori o sustavnom zatajenju, naglašava Radojčić. Prema medijskim navodima i terenskim observacijama na lokaciji se nalazi nekadašnja vrtača duboka 25 metara zatrpana nepoznatim sustavom otpada, uključujući betonski mulj, glomazni elektronički otpad te azbest, koji se prekrivaju zemljom i kamenjem. Procjenjuje se da bi ukupna količina otpada mogla iznositi do 200 tisuća tona, što je rezultat više desetljetnog nezakonitog odlaganja. Vlasnici zemljišta snose odgovornost za održavanje nekretnina, argument da nisu znali za odlaganje ne oslobađa ih obaveze prijave komunalnom redarstvu i policiji. U slučaju neidentificiranja počinitelja, vlasnik je dužan otpad ukloniti o vlastitom trošku, kaže Radojčić. Državni inspektorat mora se uključiti kada postoje okolnosti iz njegove zakonom propisane nadležnosti, primjerice kad fizička ili pravna osoba obavlja djelatnost gospodarenja otpadom protivno propisima ili kada porijeklo, vrsta i način postupanja s otpadom upućuju na gospodarsku djelatnost, odnosno na poslovne subjekte. U ovom slučaju potrebno je utvrditi iz koje betonare potječu velike količine betonskog mulja, tko ih je proizveo, tko ih je prevozio, na temelju koje dokumentacije, te gdje je otpad prema dokumentaciji je trebao završiti. Inspekcija zaštite okoliša upravo zato nadzire uvjete i način rada pravnih osoba, obrtnika u sustavu, gospodarenje otpadom, njihovu dokumentaciju, pratiće listove, sakupljanje, prijevoz i druga postupanja s otpadom. Radojčić najavlja da će u slučaju Bibići podnijeti kaznenu prijavu protiv poznatih i nepoznatih počinitelja, čime će otvoriti mogućnost provjere djelotvornosti policije i pravosudnog sustava. Dakle, otpada na sve strane. Još jedan dokaz kako institucije ove države ne služe. Ne služe svoje svrsi, na žalost. Ide jedna prigodna pjesma. Zbor Zaro.

0: Pula Pleše ponovno stiže u Pulu. U subotu 5. rujna s početkom u 19 sati na pozornici će se okupiti čak 12 plesnih klubova i studija koji će publici predstaviti različite plesne stilove, energične koreografije i svoj plesni talent. Nastupaju Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Saltatrix, Cool Step, Art Dance, Pirueta Medulin Pula, Hikari, Baletni studio Zaro, Studio Upbeat, Osnovna škola Velivrh Pula i Wild Country Dancers. Pula Pleše, subota 5. rujna. Vidimo se na Porta Rati.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

Radio Rojc, radio zajednice.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: A u novostima Igor Lasić piše izveštaj sa jedne sudske rasprave o zastavi. Održana je ta rasprava utorak u Zagrebu na općinskom prekršajnom sudu, a kaže Igor Lasić, predstavnik zagrebačke policije Stjepan Samardžija, u svojstvu tužitelja na tom ročištu upozorio je sutkinju Jasenku Barun da će uspostaviti presedan i otvoriti Pandorinu kutiju ako dopusti da svatko može pristupiti kako želi svakom okupljanju. Ako idete u Zagrebu u subotu, ono možda će vam biti zanimljivo, evo šta o okupljanjima misli predstavnik policije. Ide dalje tekst. Naime, već dojmovno je bilo očito da sutkinja u predmetnom slučaju baš i ne nalazi tako čvrstu prekršajnu osnovu na koju ukazuje tužitelj. A predmet se tiče jednog pomalo neočekivanog bauka, a to je crveno-crna zastava, ona anarcho-sindikalistička, i bila je istaknuta na protestima 6 obrazovnih sindikata u Zagrebu prošlog ožujka. Ubrzo privedeni njezin nositelj Davor Bilić bio je pritom djelimično zamaskiran šalom, što je policiji naročito zasmetalo, osim generalne procjene da je među sudionicima organiziranog i prijavljenog skupa, sad ide citat, izazivao uznemirenost i neraspoloženje, kraj citata. U okviru glavne rasprave puštena je i policijska snimka s okupljanja, da bi sutkinja, nakon što je pogledala snimku, konstatirala kako se na njoj ne vidi da itko uopće obraća pažnju na spornu zastavu, a kamoli da je uznemiren. Pred sud je zatim kao svjedokinja pozvana sindikalistkinja Željka Burec, predstavnica organizatora skupa, koja nije skrivala svoju iznenađenost tužbenim ishodom slučaja. Ispričala je kako su je policajci na licu mjesta informirali o problemu te upitali može li se povezati s tom zastavom, na što je niječno odgovorila, da bi na sudu uz osmih pojasnila kako nije odmah bila sigurna o čemu je riječ, pa je morala googlati. Rekla sam da se ne povezujemo s njom jer ne pripadamo ni jednoj političkoj orijentaciji, ali nisam znala da će ga privesti. Osobno nisam njegov postupak shvatila kao remećenje javnog reda i mira, zaključila je Burec. No, ima tko jest, a i ne samo to, policijski je službenik Samardžija u više navrata tokom rasprave iznio prigovor na organizatoricu skupa dok je bila u hodniku pred sudnicom da nije obavila posao kako treba. Na toga je navela činjenica da nitko u 6 sindikata ne zna tko je bio redar na licu mjesta koji je zatražio policijsku intervenciju radi tobože neprihvatljive zastave, ali se potom ispostavilo da to ne zna ni sam Samardžija, odnosno policija. Maskiranje među ljudima drugog uvjerenja može izazvati nemir onih koji su prijavili skup, nastavio je inzistirati predstavnik tužitelja. Je li prekršaj ako nešto samo može biti? On je ipak samo mirno stajao tamo, uzvratila je sutkinja Barun, ali se malo kasnije Samardžija dosjetio da predloži jednu prigodnu komparaciju. Pa kaže, nije logično to s maskiranjem, jer inače bismo svi uvijek mogli nositi maske, pa i sada ovdje. Sutkinja je zaključila da je to ipak malo previše za usporedbu. Nekoliko raspravnih minuta poslije toga opet se vratio na odgovornost organizatorice Željke Burec, ali sutkinja presjekla taj njegov light motiv prilično odlučno riječima, pa da onda i nju prijavimo. A onda se policajac Samardžija odolio toj sugestiji posve stoički, iako je bilo jasno da policija ne samo da neće odustati od Bilićeva progona, nego je barem na glavnoj raspravi zastupana svojim predstavnikom još odlučnije da ga prikaže krivim. Zanimljivo je bilo i njegovo čuđenje odluci okrivljenog da se osobno ne očituje na sudu, pa ni o vlastitoj ondašnjoj zamaskiranosti. Samarđa se nije zadovoljio stavom obrane da je okrivljenik na to jednostavno imao pravo. Zašto se ne izjasni zbog čega se plaši policije, mene, nas? S kojim razlogom? Nama je dovoljna intencija skrivanja da bismo intervenirali. Ali stvarno ne znam zašto bi se itko skrivao. Ja se recimo ne skrivam, bio je uporan policajac. Ivan Vrdoljak, odvjetnik tuženog uz kolegicu Linu Budak, pak rekao je da pravo na anonimnost ne iziskuje dodatna opravdanja, niti je ona zabranjena jednim propisom. Osim toga, dodao je, postoji realna šansa, ako se slobodno izražavamo, da je završimo upravo ovdje, što potvrđuju i navodi tužitelja. Pored svega, branitelji su citirali rečenicu optužbe po kojoj je Davor Bilić bio odjeven na način svojstven počiniteljima nasilnih kažnjivih djela, a tako je crtan zbog onog šala i kapuljače na glavi. Mora se naglasiti da mu nikakva nasilnost ipak nije stavljena na teret i da ništa drugo u njegovu izgledu nije pružalo razlog za takvu petparački klišeiziranu karakterizaciju. To je najopasnija rečenica spisa, mišljenja su branitelji, jer se njome kažnjivost izvodi iz utiska, iz profila, iz toga na koga netko sliči, a ne iz toga što je učinio. U završnoj riječi obrana istaknula da se u ovom predmetu sudi izražavanje okrivljenog na dotičnom skupu, a izražavanje se smije ograničiti isključivo ako intervencija prođe test razmjernosti, koji tužitelj ne da nije proveo, nego razmjernost nije niti spomenuo. Također, navodne reakcije okoline na skupu su da ih je bilo, pravno su irelevantne, jer bi u protivnom publika dobila pravo veta nad tuđim pravima. Na posljedku, po obrani se ne smije spajati pitanje smije li organizator nekog udaljiti sa svog skupa, pošto nitko ne spori da na to ima pravo, s pitanjem je li taj netko počinio prekršaj. Ovim procesom omogućen nam je uvid u policijski rezon spram slobode političkog djelovanja, te jednako spram zakonodavne i sudbene vlasti RH, nastavlja dalje Igor Lasić. Bez obzira na to što se za prekršaj ne može pronaći tužbeno utemeljenje u zakonu, kao i na to što ni sud ne može opravdati taj nedostatak, policija je odlučna braniti prostor za malo ležernije tumačenje prava na izražavanje. Zbog čega je policiji to potrebno, uviđamo kad se prisjetimo koje zastave oduzimala te utuživala u novija doba. Redom partizanska, socijalističko-hrvatska, socijalističko-jugoslovenska, palestinska i jedna gusarska, pod sumnjom da je četnička. Pored svih tih koje nije imala osnove utuživati, mogli bismo nabrajati koje sve nije oduzela, a po mnogo čemu je morala, ali poanta je već očita. Mogućnost arbitarnog konotiranja, u pravilu desničarskog, ostaje na snazi. Ako i nisu policajci oni koji svojom političkom voljom odlučuju o tako angažiranom odnosu, svakako jest netko u izvršnoj vlasti, neki ministar, neki premijer, neka najjača stranka. U to smo se uvjerili i prije ovog suđenja, a što se tiče njenog samog i njegova krajnjeg rezultata ipak pričekajmo još nekoliko tjedana do izricanja presude, kaže i završava ovaj tekst Igor Lasić u novostima.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Zora rudi, Pula se budi.
5: 9 sati, uskoro 54 minute, vrijeme je da odem. Ima jedna obavijest, je došlo među vremenu iz vodovoda da na području Gortanove uvale su hitni radovi na sanaciji vodovodne mreže, pa tamo neće imati vode do podne. A oprostit ću se od vas jednom pjesmom opet od Patti Smith koja se zove u prijevodu Miroljubivo kraljevstvo. Nedavno je izvela kod Stephena Colbera, kojem je Trump i njegova ekipa su oduzeli taj show i više barem je odradio svoju zadnju emisiju. Napisalo je zajedno sa svojim dugogodišnjim suradnikom Tonijem Shanahanom. Ta pjesma je nastala kao posveta i napisala je stihove potaknuta tragedijom kada je Rachel Corrie, 23-godišnja američka aktivistica, poginula u pojasu Gaze, prekazio je izraelski vojni buldožer dok je pokušavala zaštititi obiteljsku kuću lokalnog liječnika od rušenja. Glazbenica istaknula da je pjesmu primarno spjevala kako bi pružila suosjećanje i utjehu majci i ocu poginule djevojke. Pjesma je s vremenom postala simbolom žalovanja za svom mladosti koja gine u ratovima diljem svijeta, progovara o patnji roditelja i nadi u ponovno izgradnju humanijeg društva. Dakle, za kraj ovog jutra, Patti Smith, Tony Shanahan, Peaceable Kingdom, to je to od mene. Zdravo, uskoro kreće Otkucavanje do podne i Ana.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje, novo...
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Radio Rojc, 87,7 FM.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
6: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
7: Really? Jody Foster.
8: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
9: Hello.
10: Oh yeah. Odkucavanje do podne.
11: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

Draga slušateljstvo Radio Rojice, dobar vam dan i dobrodošli u otkucavanje do podne kao i svakog radnog dana. 10 sati je i 11 minuta, treći je dan mjeseca rujna, a s vama je do podne i danas Ana. Uz najavu događanja, danas u studiju imam dvoje gostiju, stižu Dina i Vedran Gligo, koji večeras otvaraju izložbu Fubar arhiva u galeriji Novo u 21 sat. U 20 sati će program započeti predstavljanjem arhive. Ostanite s nama uz Radio Rojice, čujemo se malo kasnije.

0: Pula Pleše ponovno stiže u Pulu. U subotu 5. rujna s početkom u 19 sati na pozornici će se okupiti čak 12 plesnih klubova i studija koji će publici predstaviti različite plesne stilove, energične koreografije i svoj plesni talent. Nastupaju Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Saltatrix, Cool Step, Art Dance, Pirueta Medulin Pula, Hikari, Baletni studio Zaro, Studio Upbeat, Osnovna škola Velivrh Pula i Wild Country Dancers. Pula Pleše, subota 5. rujna. Vidimo se na Porta Rati.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.
2: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
3: Otkucavanje do podne.

Krenimo lagano s najavom događanja da vidite što se sve događa ovih dana u Puli i okolici. Danas 3. rujna od 18 do 19 sati u unutarnjem dvorištu Rojca u organizaciji Udruge Zelena Istra se održava novo izdanje Ti dam ti daš sajma razmjene. Dobrodošli su lagani džemperi, veste, košulje, jakne, valoneri, traperice, hlače, torbe, cipele za prijelazno vrijeme, kao i kišobrani, knjige, društvene igre i druge korisne stvari. Pravila sudjelovanja su sljedeća. Pri dolasku na infopunkt predajete odjeću ili predmete koje donirate, najviše 10 komada, i za svaki prihvaćeni komad dobijete bon kojeg poslije koristite ako vidite nešto što vam se sviđa iz ponude. Važno je naravno da je sve čisto, očuvano, ispravno i bez mrlja.

Idemo od Džir do sjevera Istre, idemo do Sovinjaka. Zašto do Sovinjaka? Sad ćete saznati. Jazz Istra orkestra, istarski je jazz orkestar koji od početka svog djelovanja pa do danas inspiraciju crpi u istarskoj glazbenoj ostavštini. Ovog puta su crpili inspiraciju iz kompozicija istarskog kompozitora Slavka Zlatića, a članovi orkestra aranžirali su Zlatićeve skladbe i prilagodili ih izvedbi jazz orkestra. Program će biti izveden dakle danas 3. rujna o 20 sati u Sovinjaku. Zašto Sovinjak? Zato što je to rodno mjesto Slavka Zlatića. Ulaz na koncert je besplatan.

Večeras u 21 sat u zajednici Italijana Pula u Čirkolu nastupa Alex Sipijagin, Siena Jazz Septet. Septet okuplja neke od najperspektivnijih mladih talenata na talijanskoj jazz sceni, a osnovan je u sklopu prestižnog sveučilišta Siena Jazz. Ovaj dinamični ansambl nedavno je objavio svoj debitantski album Daydream. Album sadrži isključivo originalne skladbe i pokazuje svestranost te grupe, poručuju organizatori. Ulaz je 15 eura.

Još se nešto događa večeras u Galeriji Nova, ali to ćemo malo kasnije kada stignu gosti. Ali idemo malo vidjeti što se sutra događa. Sutra, 4. rujna od 19 sati i 30 minuta u Društvu arhitekata Istre, Daj Sajn u ulici Zmrljinoj broj 1. U 19.30, jesam li to rekla, vjerojatno jesam, 4. rujna, sutra, petak, za svaki slučaj, se održava otvorenje izložbe Minijatura arhitekta Bogdana Bogdanovića. Izložba predstavlja manje poznat, ali znakovit dio opusa Bogdana Bogdanovića, arhitekta, graditelja memorijala, pisca, crtača i jednog od najoriginalnijih mislilaca grada na prostoru nekadašnje Jugoslavije. U središtu izložbe je ciklus abecednih minijatura u kojima slova prestaju biti samo znakovi jezika i postaju polazište za zamišljene gradove, građevine i čitave prostorne svjetove. Crteži su nastali sredinom 90. prošlog stoljeća nakon Bogdanovićeva razgovora s prijateljem i prevoditeljem Klausom Detlefom Olofom o pismu kao jednom od najvećih izuma ljudskog duha. Bogdanović je složene veze između slova, brojeva i graditeljstva sažeo u rečenicu koja je postala naslovom izložbe. Abeceda je arhitektura. Nedugo potom Olofu je darovao dvije kutijice s malim ručno oslikanim abecednim znakovima zamišljenima kao ilustracije za njemačko izdanje njegove knjige Gradoslovar, koje na posljedku nije objavljeno. U tim minijaturama svako slovo postaje početak mogućeg rada. Bogdanović ih oblikuje poput inicijala iz srednjovjekovnih iluminiranih rukopisa, spajajući pismo, ornament, arhitekturu i pejzaž. Njegovi gradovi nisu portreti stvarnih mjesta, već sažeti znakove ideje grada, prostora civilizacije, pamćenja, susreta i čovjekova trajanja. Izložba donosi i Bogdanovićevu istarsku epizodu kroz arhivske fotografije nastanka Adonisa u parku skulptura Dubrova kraj Labina, njegovog jedinog nememorijalnog kiparskog dijela. Izložba podsjeća na širinu umjetnika koji je arhitekturu razumijevao kao primijenjenu antropologiju, a grad kao jedno od temeljnih mjesta ljudskosti. Izložba ostaje otvorena do 30. rujna, dakle do kraja mjeseca, a zainteresirani je mogu pogledati radnim danom od 10 do 13 te od 17 do 20 sati.

A sutra 4. Rujna i sve do 6. rujna traje novo izdanje Bertonigla Tunes and Tunes festivala. Program je izašao, bit će tu jedan gallery party u kojem će izlagati svoje radove Daniel Žeželj, Darko Macan, Boris Bare, Oleg Morović, Dalibor Kasimić, Stjepan Matić, Antonio Filipović. Nakon toga u 20 sati sutra slijedi live performance u kojem će Nenad Sinkauzi i Marko Korantoto svirati, a Daniel Žeželj crtati. To je uvijek zanimljiva kombinacija gledati Žeželja kako crta na neku glazbu. U subotu također će biti i izložbe na prvom katu, također i sajam vinila, radionice, meet and greet with comic artists od 15 sati, bit će tu i comic panel sa Darkom Macanom i sa Danielom Žeželjom. Music panel će također biti zanimljiv, gostuje Zdenka Kovačiček, a drugi glazbeni panel će ugostiti istarske izdavačke kuće Vacuum Records, Kosada Records, Forbidden Dance Records i na večer naravno glazba sa DJ Lasićem i Ivanom Ljutićem. U nedjelju također će biti, bit će na večer pub quiz, tijekom cijelog dana će biti izložba radova i sajam vinila i naravno glazba tijekom cijelog dana. Svakako danas slušajte Sjestu, jer će u Sjesti gostovati Saša Paprić Bebetu, pa će predstaviti detaljnije cijeli koncept i cijeli program ovogodišnjeg Bertonigla Tunes and Tunes festivala.

Sutra petak 4. rujna u 24. rujna u 20 sati u galeriji Cvajner se održava najnovije izdanje književne večeri udruge Proces, naziva Do Čakole Kon, a ovog puta gošća je Leonida Kovač, povjesničarka umjetnosti, kustosica, autorica i jedna od najznačajnijih figura suvremene umjetničke teorije i kritike u Hrvatskoj i regiji. Razgovor će moderirati književnica i aktivistkinja Antonela Marušić. Leonida Kovač jedna je od najznačajnijih hrvatskih povjesničarki i teoretičarki suvremene umjetnosti. Od sredine 80. godina intenzivno se bavi feminističkom dekonstrukcijom heteronormativnih diskursa, a s posebnim fokusom na režime reprezentacije te strukturalno nasilje koje se proizvodi i održava kroz diskurse o umjetnosti i vizualnu kulturu. Glavna područja njezina interesa obuhvaćaju suvremenu umjetnost, kritičku teoriju i feminističke teorije, pri čemu njezin rad kontinuirano propituje načine na koje nastaju identiteti, tko i na koji način postaje vidljiv te što ostaje izvan dominantnih kulturnih i povijesnih narativa. U razgovoru s Antonelom Marušić otvorit će se pitanja, ali nije da će pokušati dati nekakav odgovor, o odnosu umjetnosti i politike, feminističkim i queer perspektivama, režimima vidljivosti te načinima na koje vizualna kultura oblikuje naše razumijevanje identiteta, tijela i društvenih odnosa.

Kao i svakog petka, tako i ovog petka 4. rujna od 22 sata u kafe baru Circolo 17 u zajednici Italijana Pula Circolo se održava Jazz Night. Sutra nastupaju Denis Raz, Srđan Kolarević, Srđan Kuzmanović i Sebastian Stel. Upad je besplatan.

Ostajemo u Čirkolu idući dan 5. rujna od 10 do 13, od 17 do 20 sati na terasi Čirkola se slavi veliki 20. rođendan udruge Birikina. Od 10 do 13 sati će publika moći pogledati izložbe profesionalnih lutaka i kostima iz fundusa udruge Birikina od 2006. godine do danas. Biće tu i pripovjedački intermed za kojeg izvodi Aleksandar Bančić. U 10.30 igra predstava za djecu Ribarska priča koju izvode Dejan Gotel i Sabina Cerovac. A Birikine Izabela Ranca i Vesna Mileta Laković pripovjedaju Kredenac pun priča. U 11.30 igra predstava za djecu za uzrast 4+, Pale sam na svijetu koju izvodi Gordana Šimić. U popodnevnim satima također će publika moći pogledati izložbe profesionalnih lutaka i kostima iz fundusa udruge Birikina. U 17:30 igra predstava za djecu za uzrast 3+, Bademova grančica koju izvode Aleksandar Bančić i Vesna Mileta Laković. Nikola Dubroja će izvesti pjesnički intermezzo. A u 19 sati igra neverbalna predstava za djecu Špira i Baldo, potraga za plavim horizontom koju izvode Anja Wolf, Marin Leo Janković i Vesna Mileta Laković. Ulaz je besplatan.

Također ove subote 5. rujna od 21 sat pa sve do zore se zatvara sezona, sedma sezona Zion Boške. Ulaz je u Sutivancu. Ulaz je besplatan, ali su naravno donacije dobrodošle jer svaka podrška direktno pomaže razvoju budućih događaja i same Zion Boške. U subotu će nastupiti Vibration Addict Sound System, Lorenz Fetty, Raspad Sistema i The Anunnaki Selector.

subote, kao i na kraju svake ljetne sezone, Grga časti koncertom, dakle u subotu u 21 sat na Kaštelu će gostovati Edo Majka. Ulaz je besplatan jer Grga časti. Hvala Grga. Idemo malo svirati.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.

0: Kao što sam i najavila na početku emisije, imam gošće, krivo sam najavila na početku, imam dvije gošće, nemam dvoje gostiju. Večeras u galeriji Novo se održava otvorenje izložbe Fubar arhiva i prezentacija arhive Međunarodne glič umjetnosti, a moje gošće su Dina Gligo i Irena Borić-Kustosica. Dobar vam dan i hvala vam na dolasku.
1: Zdravo,
2: dobar dan.
0: Za početak, Dina, što je Fubar arhiva i kako je uopće nastala potreba da se glič umjetnost počne arhivirati?
1: Pa Fubar program je započeo 2015. godine više manje slučajno, kao događanje koje je nastalo iz ljubavi prema umjetnosti sa greškom. I pri organiziranju, organizirali smo ga svake godine, znači Vedran Gligo i ja. Pri organiziranju smo prikupljali djela, svake godine se nadograđivao taj princip prikupljanja. Onda smo shvatili da imamo neku strukturu podatkovnu koju bismo mogli sačuvati i zapravo prikazati drugima. To nije možda nešto što pojedinci imaju priliku raditi, jer je često financiranje umjetnosti vrlo sporadično i zapravo dosta oskudno, pa sami umjetnici vrlo često nemaju mogućnost očuvanja svojih djela, a današnji internet nažalost ide prema sve većoj komercijalizaciji, prema sve više platformi usluga i zapravo se oduzima agencija iz ruku osoba koje stvaraju sadržaj. I tu smo zapravo kroz sami organizacijski rad htjeli zapravo se fokusirati na očuvanje te umjetničke prakse koja je vrlo zapravo efemerna, isto tako ovisi o materijalnim uvjetima, tehnološkim uvjetima, geopolitičkim uvjetima, znači sva ta digitalna kulturna proizvodnja ne ovisi više samo tematski o zajednicama i o nekom duhu vremena u kojem smo izloženi ili o nekim potrebama koje imamo, nego i o zapravo samoj proizvodnji i nekom globalističkom zapravo strujanju tehnološke opreme, znači o nekakvim trendovima koji su najaktualniji, tako da zapravo digitalna glič umjetnost je ogledalo svih tih fenomena i situacija u kojima se nalazimo i na neki način smo htjeli sačuvati taj kontekst vremena koji se događaju iz godine u godinu. Nekih godina je više u naglasku bila politika, nekih tehnologija, nekih fascinacija sve rastućom dostupnošću tehnološke opreme ili konekcije, nekad mobilnošću, onda za vrijeme pandemije bila zapravo više introspektivna godina, tako da smo zapravo kroz sve te godine i fascinaciju tom prelijepom umjetnošću koja zapravo ocrtava stanje našeg duha, smo odlučili sačuvati to i pokazati svima, tako da smo sada u nekim finalnim fazama gdje podatke imamo, jedino što još nemamo su privole iz prvih godina Fubar izložbi kada nismo baš prikupljali puno podataka, tako da ako je netko izlagao 2015. do 2017. u Fubaru, molim vas otiđite na naš web i dajte nam privolu da pokažemo vašu lijepu umjetnost cijelom svijetu. Mislim da sam, to je kratka verzija.
0: Za početak. Irina, što je tebe kao kustosicu privuklo upravo u ovoj arhivi i ovom materijalu i što si u njemu prepoznala kao nešto što vrijedi predstaviti publici kroz izložbu?
2: Tu je sad vrlo zanimljivo pitanje, s obzirom na to da u biti izložba funkcionira bez kustoskog trenutka. I ja u biti jesam kustosica, ali sa formatom C, odnosno sa Dinom i Vedranom Gligo surađujem niz godina upravo kroz tu neku refleksiju, ali u biti u Fubar nikad ne ustupam kao kustosica koja ima odlučujuću, kako bi rekla,
0: riječ,
2: nego više s onim što već postoji s time radim. Tako da na neki način možda treba reći da u biti FUBAR festival kad nastaje je u biti pokrenut od strane umjetnika i na neki način funkcionira od strane umjetnika za umjetnike, što znači da već samom prilikom od samih početaka u biti imaju vrlo demokratičan princip da u biti svi koji se prijave, osim ako su baš problematični radovi, će zapravo imati priliku izlagati. Znači tu nema nekakve one kustoske selekcije, na primjer ja već imam neku ideju i onda na temelju te ideje zovem umjetnike i umjetnice, nego u biti tu ima puno neka drugi način funkcioniranja. I isto tako ono što je zanimljivo kod ove izložbe koje možete pogledati u galeriji Novo je zapravo što ima programiranu slučajnost. Odnosno, stvar je u tome da pošto u samoj zbirci postoji više od 1500 radova, u biti na 8 ekrana će posjetitelji i posjetiteljice moći vidjeti kako se zapravo radovi nasumično, ali u računalnom smislu te riječi, u biti mijenjaju. Što znači da opet tu nema nekog, zapravo nema nekog ljudskog odabira. Što mislim da će biti svakako zanimljivo. Međutim, trebam još samo spomenuti da svejedno postoji već nekoliko godina zapravo rad s kolekcijama i to su takozvane kustoske kolekcije. Kustos u tom smislu postaje ne bilo tko je pozvan, bez obzira na to da li su inače kustosi ili umjetnici, i onda u biti rade s arhivom, odnosno rade sa radovima na izložbi i u biti na temelju toga, ne znam, nastaje nekakav baš kustoski odabir i to je recimo, ta kustoska kolekcija je jedan od prijedloga kako bi se taj arhiv mogao i inače koristiti. Recimo isto su jako dobri primjeri u zadnje vrijeme šta su zapravo napravile Petra Belc i Ingeborg Fulep, koje su se u biti bavile dosta sa eksperimentalnim videima koji se mogu naći u FUBAR arhivi.
0: Glitch umjetnost često nastaje iz greške ili kvara, slučajnosti ili intervencije u tehnologiji. Dina, što je tebi zanimljivo u toj grešci? Zašto je ona postala umjetnički materijal?
1: Hvala, jako zanimljivo pitanje. Pa ja sam se greškom zapravo bavila kao i prije digitalne umjetnosti, na način da sam pokušavala pronaći neki način oslobođenja kroz grešku u vizualnoj umjetnosti koja je vrlo rigidna ponekad. Kao naše očekivanja od vizualne umjetnosti su da bude rigidna, da bude u skladu sa pravilima sustava, i u nekom momentu sam upoznala Vedrana koji se bavio vrlo sličnim pitanjima, ali kroz Linux sustave, i zajedno smo zapravo otkrili kako se glitch umjetnost zove i da ima zajednicu i da postoji velika, velika, vrlo otvorena, predivna zajednica koja je voljna uvijek dijeliti znanje o svojim tehnikama. I sad, što to znanje o tehnikama nama daje? Daje nam neki rakurs, tuđe mogućnost razumijevanja tuđeg iskustva, tuđeg viđenja svijeta. Isto tako daje nam razumijevanje vlastite privilegije u tome da se digitalno umjetnošću bavimo na neki specifičan način. Osim svega toga je iznimno zanimljiva zato što postoje jako različiti načini da stvarate glitch umjetnost, od vizualnih načina, ekspresivnih, tehnoloških, skupnih, znači duracionih. Postoje razni načini na koje se glitch umjetnost može stvarati i upravo je to naš neki stil, ajmo reći, da prihvatimo sve na sceni što ima tu estetiku i što samo sebe razumije kao glitch umjetnost. Uz sve to je i predivna, meni osobno vrlo punk, vrlo je šarena, ekspresivna, i zapravo kroz samu tu sliku glitch umjetnosti možete možda bolje razumjeti vrijeme koje je bilo potrebno da ta slika nastane. Ovo sad zvuči malo apstraktno, ali ako proučite kroz našu arhivu puno radova, onda ćete zapravo vidjeti. Naprimjer, ovaj vizual koji smo stvorili za izložbu je medijan svih radova u FUBAR arhivi. Znači, to je jedna slika koja okuplja u realnoj veličini presjek svih radova u arhivi. I napravili smo po jednu takvu sliku za svaku godinu i kroz te slike, koje su, ajmo reći, neki pristup koji bi digitalna humanistika uzela da analizira društvena kretanja, strujanja, možete vidjeti zapravo kako se mijenjaju dimenzije radova, znači koji su trendovi oko vrlo čestih dimenzija i šta to znači zapravo za demokratičnost same tehnologije u vremenu. Znači, prve godine Fubara kreću sa vrlo malim formatima jer naprosto ljudima nije uopće bila dostupna oprema koja bi mogla generirati veći sadržaj. I onda sa godinama taj sadržaj postaje sve veći i veći i veći. Da, evo, tako da imam puno tih aspekata glitch umjetnosti koje volim. Imam privilegiju biti izložena hrpi informacija o različitim umjetničkim praksama iz tog područja, pa možda imam neke svoje fascinacije koje su vrlo specifične, ali vjerujem da će svatko naći nešto za sebe. Znači, arhiva, Irena je spomenula, ima preko 1500 djela, sad unutar svakog tog djela može biti više objekata. Svaki rad je opisan tehnikom, opisan je, znači ima neke podatke o autoru, neke godine opisuju i naše teme koje nekad imamo. Dodali smo i hrpu meta podataka unutra kako biste mogli zapravo i na taj način analizirati i neke načine s kojima pokušavamo pojednostaviti interakciju s tom arhivom, kao tipa ovi hashtagovi, znači oznake koje su tematske oznake i tako dalje.
0: Koliko vam je trebalo da se kupite tu arhivu vremenski?
1: Pa, arhivu prikupljamo od 2015. Znači, radovi u arhivi su direktan rezultat godišnjih izložbi koje smo održavali. Kako je Irena spomenula, pokušavamo biti što inkluzivniji u smislu da ne gatekeepamo različite umjetničke izričaje unutar glitch zajednice, nego ono što se stvarno samo prepoznaje kao glitch sudjeluje u izložbi i onda pohranimo ta djela i sada zapravo zadnjih godina radimo sve više programatski, tu je vedreno znanje Linux administratora temeljno za cijelu produkciju, ali ja isto učim putem dosta, to ja znam. I gledamo zapravo koje su zapravo potrebe ljudi. Znači, ne gledamo ovo samo tehnološki. Nekad ljudi mi znaju reći, ovo je jako tehnološki, ja ti to ništa ne razumijem. Ali radi se o vrlo jednostavnim konceptima, a to je da produkciju u koju ljudi ulože vrijeme, netko treba njegovati, treba ju zaljevati, treba ju distribuirati, treba otvoriti vrata da i drugi ljudi vide što se zapravo tu radilo i tražimo uvijek načine da oživimo tu arhivu, ne sad da bude samo ono skup radova na nekom disku ili u cloudu, nego da stvarno oživimo jer su to i onako ljudi koji djeluju u području glitch umjetnosti koje, znači, velik dio tog područja se preklapa sa eksperimentalnom digitalnom umjetnošću koja je vrlo često vrlo slabo plaćena, osim ako ne radite u industriji zabave, što isto nije loše, meni je to super, samo ne žele svi umjetnici raditi sve. I onda mi na taj način zapravo pokušavamo naknadno, jer nisu honorirani najčešće za taj rad, pokušavamo naći neke modele da možemo kao napraviti neke značajne prilike za ta umjetnička djela koja možda od 2015. stoje u našoj arhivi, možda 2026. sad izađu u našoj nasumičnoj izložbi ili u nekoj drugoj kustoskoj kolekciji i onda možemo zapravo i honorirati taj umjetnički rad, izlaganje i tako dalje.
0: Već kad smo kod digitalne tehnologije, ona dosta brzo i zastarijeva. Kako se arhiviraju umjetnička djela koja ovise o određenom softveru, hardveru ili internetskoj infrastrukturi? Može li digitalna umjetnost uopće sačuvati umjetnost u izvornom obliku?
1: Sad se baš ove godine bavimo kroz jedan drugi Fubar program, a to je GlitchLab radionica koja se odvija online i svi su dobrodošli, ne morali svi biti programeri, programerke. Znači, bavimo se upravo tim pitanjem kako zapravo sačuvati softver kojim je nastalo. Jer svaka digitalna umjetnost, kako si i rekla, ima zapravo svoje neke okolnosti, ima svoj kontekst i taj kontekst ima svoj kontekst i kontekst ima svoj kontekst. Znači, imamo od umjetničkog rada do načina, do kodeka koji očitava taj umjetnički rad, zatim softvera s kojim se taj rad stvara ili učitava, onda do računala i hardvera koji je bio vrlo specifičan specifičan možda za to vrijeme kada je taj softver nastajao, do, ne znam, tipa monitora, kao što recimo danas ljudi sve više kupuju certe monitore za digitalne video igre, zato što je naprosto digitalne video igre su tada bile programirane imajući na umu certe monitore čije ledice naprosto daju, ne ledice, pardon, čije, znači, točke da, i naprosto daju drugačiju sliku, daju topliju sliku, organsku sliku, i ne može se zapravo reproducirati na današnjim LED displejima. Onda postoji društveni kontekst za nešto, znači društveni standard za neki softver, i mi u Fubaru pokušavamo arhivirati dvojako, znači arhiviramo, pohranjujemo original dijela. Nekad to nije posve moguće zato što u nekim godinama je bilo popularno, ne znam, imati one NFT radove, izložbe, pa dosta ljudi je svoja djela postavljalo na platforme koje nisu dopuštale portabilnost djela, i to je recimo problem. I mi zapravo kroz Fubar želimo i destimulirati takav pristup koji se oslanja na vrlo komercijalne platforme koje ti nikad ne daju tvoj rad van i ne možeš bez njih postojati. Znači arhiviramo kad god je moguće taj original, isto tako transkodiramo u neke kao formate koji su vidljivi svugdje, ali znači sa uz očuvanje originala, i bavimo se zapravo dosta tim softverskim okruženjem, načina na koji se rad prikazuje. Naša arhiva je donekle ograničena u tom smislu zato što postoji jako puno varijeteta, ali na jako malom broju radova. Većina dijela su standardni neki vizualni MP3, ne znam, vizualni audio i video formati. Međutim, ima i nekog weba, i tu kod weba smo vidjeli istu potrebu da se sačuvaju originalni webovi, pa tako sad napravili smo malu integraciju sa Internet Archive kako bi se mogli sagledati ti stari webovi koji su uglavnom većinom propali, zato što umjetnici, ponavljam, nemaju nikakvu, gotovo nikakvu institucionalnu podršku, i sva njihova produkcija, očuvanje na internetu najčešće ovisi isključivo o njima. I sad zapravo kroz taj Glitch Lab program analiziramo softver kojim je nastajala glitch umjetnost i pokušavamo ga oživjeti u novim tehnologijama. Neki softver je nekad recimo napravljen za određenu platformu, ne znam, za macOS, pa možda ga je moguće prilagoditi, ne znam, napraviti sa Pythonom drugačiju varijaciju koja možda radi isto. Onda radimo dosta sa tehnolozima koji rade svoje kodeke, pa onda isto pokušavamo naučiti mi kako što bolje pristupiti tim pitanjima. Mislim da uglavnom u digitalnoj umjetnosti imamo zapravo i velik taj neki knowledge gap, gdje imamo ljude koji su inženjeri, inženjerke, i onda imamo umjetnike, umjetnice koji nisu nužno ništa naučili o digitalnoj umjetnosti i o digitalnom stvaralaštvu u okviru svog vizualnog ili umjetničkog obrazovanja. Mislim da je to šteta, mislim da bismo trebali sve više i više to povezivati, da bismo trebali imati kritičko digitalno obrazovanje za u vizualnim umjetnostima, tamo gdje nema, ponegdje imamo.
0: Da, u biti da imamo kao nekako interdisciplinarno znanje kako bismo mogli onda ono, proširiti svoje vidike i djelovanje. Irena, kada govorimo o digitalnoj umjetnosti, često se postavlja pitanje kako je uopće izložiti u galerijskom prostoru. Mislim, to može biti pitanje za obje. Kako ste pristupili tom problemu pod navodnicima kod Fubar arhive?
2: S jedne strane, u biti meni uvijek bilo zanimljivo, znači kad pričamo o izlaganju digitalne umjetnosti, zapravo digitalna umjetnost nastaje na računalu, što znači da je nekakvo, ajmo reći, prirodno okruženje u biti na računalu. Što znači da ako vidim, znači jedan kontekst za izlaganje je svakako internet, i to su zapravo i napravili sa Fubar arhivom koja će se uskoro otvoriti online, što znači da će biti dostupna za pregledavanje. Isto tako meni je bilo jako zanimljivo, znači Fubar kroz povijest svojih izložbi zapravo počinje u galeriji Siva, i tamo je doslovno bila vrlo mali prostor, brojna djela koja su se zapravo vrtila jedna za drugim, jer jednostavno zbog, čisto zbog opreme, nedostatka prostora, kako pokazati velik broj radova, da ipak svi budu tu, iako nije nužno da ćete ih sve pogledat. Ali svejedno, to je recimo bio jedan princip. Međutim, ono što je meni bilo jako zanimljivo je u biti kada je zbog potresa 2020. u biti su Dina i Vedran napravili fotogrametrijski prikaz izlagačkog prostora, znači kao fotogrametriju čitavog prostora Medike u kojem se inače prije toga odvijala izložba u pravom prostoru, i onda odjednom svi radovi postaju dostupni online i u biti se vi krećete kroz virtualni prostor i ta izložba u potpunosti postaje virtualna. I to je recimo zanimljivo za izlaganje digitalne umjetnosti općenito, odnosno digitalne kao virtualne, zato što su baš u vrijeme pandemije brojne institucije zbog toga što su bile zatvorene i tako dalje odjednom prešle u virtualni prostor, i to je bilo dosta nekih različitih eksperimenata šta znači izložiti rad online i kako to uopće može funkcionirati. Sad, velika razlika ako vi imate već rad koji je a priori nastao od računala za računalo, a posve drugo kad recimo nekakav rad koji je ono, ne znam, skulptura u prostoru, i onda ćete, ne znam, njenu fotografiju staviti online, odnosno tu imate različite momente kako ćete napraviti taj prijevod. I meni se čini da u biti upravo sad kad gledamo ovu izložbu u Galeriji Novo, gledamo na neki način prijevod, odnosno taj prijevod koji idemo s mreže u prostor galerije. I u ovom slučaju, ja, morate doći pogledati izložbu i u biti funkcionira pa prilično prostorno, s obzirom da su ti svi ekrani usred prostora i po zidovima, i u biti se nađete, kak bi rekla, u jednoj oprostorenoj digitalnoj izložbi.
0: Dina, ti si prije 3 mjeseca osvojila nagradu Radoslav Putar za svoj rad. Koliko ti je ta nagrada važna u kontekstu svega što već godinama radiš, i je li ti donijela neku novu perspektivu na vlastiti umjetnički rad?
1: I dalje sam u šoku što sam osvojila nagradu. Nagradu sam osvojila zapravo temeljem tog mrežne instalacije Pavilion sustava, na kojem isto radim s Vedranom Glikom. Znači, dosta našeg rada informira naše druge projekte i projekti informiraju naš rad. Pavilion je sustav za servera za umjetnike, odnosno sustav edukacije i servera i galerija za umjetnike. Mislim, dosta dugo isto radimo na tom projektu, jer zapravo je krenulo u galeriji Miroslav Kraljević na rezidenciji koju je Irena organizirala tada, kada smo shvatili da ja zapravo posjedujem znanja za stvaranje vizualne umjetnosti, ali ne posjedujem znanja za njeno očuvanje i diseminaciju u fizičkom prostoru, a koje ne ovisi o korporativnim i komercijalnim elementima interneta. Mislim da kažem to u riječima. Bilo mi je suludo da moram neki web rad postaviti na neki server na drugom kontinentu, kupiti neku domenu, plaćati do kraja života da pokažem web djelo. I na tom projektu zapravo radimo dosta dugo u različitim konstelacijama, situacijama. Pokušavali smo uključiti što više umjetnika, kustosa, dizajnera u proces, kako bismo vidjeli kako očuvati zapravo to neko arhaično, old school poznavanje interneta prije današnjih platformi, i u tom smislu nagrada Radoslav Putar je stvarno neka velika afirmacija i otvorit će nam isto vrata za nove mogućnosti prikazivanja diseminacije tog principa rada. Mislim da je to danas više, da je iznimno važno svima nama, zato što ako si dopustimo da komercijalni internet bude jedini način, ne samo internet, nego i komercijalni kanali, da bude jedini način naše komunikacije, održavanja međuljudskih veza, bit ćemo u jako velikom problemu, zato što nije cijeli spektar ljudske komunikacije, emocija moguće komercijalizirati, i komercijalne platforme uvijek optimiziraju svoje troškove i ne dopuštaju ono što im ne donosi profit. Danas najveći profit donosi kontroverza i zato vidimo ovako problematično vrijeme sa fake news, flamanjem na društvenim mrežama. Uglavnom je sve orijentirano konfliktu, zato što konflikt donosi najviše interakcije, donosi najviše posjećenosti, donosi najviše profita. Mislim da to može biti stvarno porazno za cijelo čovječanstvo i zato se uvijek se pokušavamo vratiti, Vedran i ja, na te neke osnovne postavke, osnovne principe, protokole koji mogu, koji su neutralni prema sadržaju, kako bismo mi sami uvijek mogli odlučivati kako umjetno želimo raditi, kako je želimo pokazati, kome je želimo pokazati i kako želimo komunicirati sa tom publikom ili sa suradnicima. Tako da evo, ta dodjela nagrade je dosta hrabar čin jer je naš rad najmanje vizualan, znači drugi radovi su stvarno bili fantastični, ali je to interdisciplinaran i dugotrajan, mukotrpan rad koji već sad više od 10 godina razvijamo i ima različite varijacije od tih mrežnih servera, lokalnih servera, serverskih skulptura, suradničkih produkcija. Prošli smo stvarno svašta, isto tako radimo i suradnje s drugim organizacijama koje recimo nemaju svoj fizički prostor pa mogu postaviti izložbu na, u prostor Wi-Fi-a u svojem prostoru. Eto, pa ako je netko zainteresiran, znate gdje smo, javite se.
0: Irena, koliko je danas uopće moguće govoriti o umjetnosti i tehnologiji odvojeno? Jesu li tehnologije postale toliko sastavni dio našeg svakodnevnog života da ih umjetnost jednostavno mora propitivati?
2: Pa da, ja bi se složila s time da mislim da bez obzira na to odnosi li se kritički prema tome ili ne, meni je svakako zanimljivija umjetnost koja se kritički odnosi do novih tehnologija, bilo da je to samo na konceptualnoj razini ili da je to na razini korištenja samog medija. Svejedno, postoji naravno i umjetnost koja će ostati sama za sebe. Mislim, ne znam kao, možda mi nije toliko uzbudljiva i blizu takva vrsta umjetnosti, jer isto tako ono, ne znam, prije nekih 10 godina je bilo dosta popularno post-internet art i to je u biti bila umjetnost koja je bila prilično i vizualna i skulpturalna, ali apsolutno proizlazila iz interneta, odnosno iz internetskih fenomena i bez obzira na to što zapravo možda uopće nije koristila ništa od novih tehnologija, svejedno je bila jako informirana upravo s time što se događa na internetu. I u tom smislu, s obzirom na to da to što se događa na internetu informira naše živote na vrlo mnogo razina, je teško govoriti o tome da je to odvojeno i nepovezano, ali ne znam, da nekog ne isključim sad. Međutim, istina je da je umjetnost koja je meni blizu i koja me apsolutno zanima je ta koja kritički misli nove tehnologije, baš zato što upravo zbog tih velikih interesa koji su ondje, što se tiče same komercijalizacije, nadzora i kruženja kapitala, zapravo baš zato mi se čini da je to užasno važno misliti, a ne samo pasivno i olako shvaćati, ne.
0: Što publika može očekivati večeras, to jest kako će izgledati večerašnje otvorenje izložbe? Koja god želi.
2: Počet ćemo sa razgovorom. Dina i Vedran i ja ćemo zapravo razgovarati o FUBAR arhivi i u biti ćemo kroz to predstaviti publici šta uopće to je, kako je do toga došlo i počinjemo s razgovorom u 8 sati, a u 9 ćemo imati otvorenje izložbe kada će si zapravo svi posjetitelji i posjetiteljice moći pogledati nasumične radove. Vjerojatno neće uspjeti sve, ali evo, prepustit ćemo se slučaju.
1: Dodali smo Na ovoj izložbi zapravo mogućnost agencije u smislu listanja radova. Ako listate naprijed, ne znate što ćete dobiti jer je računala Vira umjesto vas, ali ako vam vidite neki rad koji vam se svidio, možete se vratiti. Spomenula sam zapravo da su dosta naši projekti integrirani jedni u druge, tako je ova izložba zapravo mrežna instalacija koja prikazuje na projekciji na ekranima, prikazuje te vizualna Fubar djela. I prikazuju vam, imamo male interaktivne legende na kojima možete vidjeti kako je rad nastao, od koga je uradio. Da, dođite na talk, možete isto dobiti pristup testnoj platformi i arhive prije nego što ju objavimo i vidjeti sami zapravo sve ovo o čemu smo pričali danas.
0: Izložba ostaje otvorena do 10. rujna, a također za one koji ne stignu preko tjedna, u subotu i nedjelju 5. i 6. rujna ste otvorili mogućnost rezervacije besplatnog kustoskog vodstva. Kako to? Mislim, lijepo od vas.
1: Da, nema na čemu, da, rado. Pa htjeli smo ostaviti zapravo priliku da ljudi iskoriste zapravo mogućnost kada smo mi ovdje da im pokažemo možda neke specifične radove, da im pojasnimo možda kako smo napravili produkciju ove izložbe, jer možda netko želi napraviti nešto slično ili da, možda im jednostavno bude zanimljiva tehnološka dimenzija te produkcije, jer je vrlo specifično. Ja znam reći da je Vedran jedina osoba koju znam koja zna apsolutno sve o računalnim sustavima. Mislim, možda još netko, javite se ako vas ima još. Ali stvarno je vrlo zanimljiv postav u smislu jednostavan je, a opet je vrlo kompleksan u toj materializaciji. I takav je da dopušta kao različitim dijelima da stvarno budu prikazana na najbolji mogući način. Kako smo spomenuli ranije, uvijek postoji neke ograničenje opreme. Sad da mi možemo staviti 1500 displeja u prostor, vrlo vjerojatno bi to napravili. I napravili bi neki custom splitter ili neki mrežni splitter. Da, uglavnom javite se ako vas zanima postav, ako vas zanima sadržaj, ako vas zanima gličart, ako mislite da je to baš neka grozna umjetnost koja uopće vam nije jasno zašto ovo radimo, isto se javite za vodstvo pa da raspravimo i to, da vidimo zapravo i te različite pozicije. Isto nas zanima zapravo što misle kustosi, kustosice koji se bave vizualnom umjetnošću, jer čini mi se da je još uvijek taj neki gap kao postoji između takvog oblika tehnološke umjetnosti i vizualne umjetnosti i edukacije koju smo svi dobili na akademijama likovnih umjetnosti, a koja nije nužno bila sa velikom dozom digitalne produkcije. Pa evo, ovo je sad neka prilika da u vremenu koje vam odgovara dođete na neki ugodan razgovor i gledanje lijepe umjetnosti.
0: Prijaviti se možete mailom na novogallery.info@gmail.com, a bitno je samo da pošaljete upit, to jest rezervaciju dan ranije kako bi se svi mogli organizirati. Zadnje pitanje za danas, što biste voljeli da publika ponese sa sobom nakon što pogleda izložbu?
2: Pa ja mislim da je super ako ih to natjera na razmišljanje. Mislim čisto to da, jer to je meni uvijek zanimljivo. Svi smo opsjednuti sa vlastitim mobilnim telefonima, ali prilično pasivno uglavnom. Tako da ako počnu malo drugčije razmišljati o tome kad im zagliča televizor, mislim da je to već dobra stvar.
1: Da, ja se apsolutno slažem. Mislim da je zapravo svrha gliča da zavlada vizualnom komunikacijom u svijetu, kako bismo svi razumjeli što znači digitalni sustav, koje su njegove zakonitosti, kako bismo zapravo razbili iluziju koja nam se nekad nameće, i voljela bi da ljudi odu sa ove izložbe sa nekim malo boljim razumijevanjem različitih raznolikosti, različitih načina na koje mogu biti kreativni.
0: Hvala vam puno na gostovanju, želim vam puno sreće na večerašnjem otvorenju, ali i u daljnjem radu na arhivi i svemu ostalome što radite, jer ne radite samo arhivu. Bile su s nama Dina Gligo i Irena Borić.
2: Hvala.
1: Čenja. Hvala, čao.

Svoje minute do podne, što znači da lagano odjavljujemo otkucavanje i najavljujemo ostatak programa današnjeg, dakle u četvrtak 3. rujna. Kao i svakog četvrtka u 12.15 kreće emisija Pula, to je raj. Gosti emisije su Irena Burba i Ivo Lorencin, članovi radne grupe za civilni nadzor nad radom tvrtke Kaštijun, a povodom zadnjeg obilaska centra. U 13 sati i 5 minuta kreću ploče koje se nikada ne posuđuju. Danas slušamo izbor pjesama s albuma Blues for the Red Sun, drugog albuma američke rock grupe Kajus, koji je objavljen 1992. godine. Kajus vam inače preteča Queens of the Stone Age, da tako kažem. To je ta ekipica. Dakle, Stone Rock. Nadalje, od 14 do 16 sati s vama će biti Bebo Sjesti de Rojc i nakon toga uživate uz glazbu na radiju Rojc po izboru DJ Sema. Moje ime Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 u novom otkucavanju do podne. Želim vam ugodan i sjajan ostatak dana uz 87.7 ili radio.rojc.eu.

0: Oh, I'm sorry. Did I break your concentration?
1: Otkucavanje do podne.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

0: tako se zove emisija.
1: Pulske teme na Radio Rojcu.
0: Pula, to je raj, na zemlje.
2: Pozdrav svima, ja sam Bebe, četvrtak je 12 sati i 15 minuta, vrijeme za emisiju Pula, to je raj. A gosti današnje emisije su članovi radne grupe za civilni nadzor nad radom Kaštijuna, a oni su Irena Burba, pozdrav Irena.
3: Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
2: I Ivo Lorencin.
4: Pozdrav.
2: Evo dakle, nakon brojnih dojava naših sugrađana o jednoj od najintenzivnijih sezona neugodnih mirisa ili ti možemo reći smrada s Kaštijuna, radna grupa za civilni nadzor obišla je centar, održala je sastanak i sa direktoricom Anjom Ademi, s voditeljima odjela, a zanimljivo sam posjet Kaštijunu odvio se u vrijeme kada je slučaj u Gospiću, znamo evo u subotu je veliki prosvjed u Zagrebu, dakle slučaj u Gospiću i otkrivenog onečišćenja tla i podzemnih voda ponovno upozorio koliko je opasno probleme s otpadom rješavati tek onda kada posljedice postanu vidljive, a ja bih dodao tko zna koliko još u Hrvatskoj ima takvih žarišta, a da uopće ništa ne znamo o njima, sigurno ih ima. Imamo tu i najnoviju analizu Županijskog zavoda za javno zdravstvo o podzemnim vodama, no idemo redom, dakle Irena i Ivo, nakon obilaska Kaštijuna i razgovora sa svim mjerodavnim, iz vašeg priopćenja, izvješća, proizlazi da se neke stvari pokreću ipak, ili rekli bi epursimove, to je odvoz ovih bala od goriva, metalne frakcije, ograničivanje količina otpada. Da li možemo reći da se dešava jedan zaokret u upravljanju Kaštijunom ili je to samo saniranje posljedica višegodišnjeg lošeg upravljanja ili bi one vatrogasne mjere?
3: Pa evo, ne znam šta da kažem, u svakom slučaju pozdravljamo bilo koje pozitivne pomake. To je nešto što i očekujemo od svake uprave, da rade konkretne poteze, a ne samo neka obećanja, tako da odobravamo, evo i stvarno nam je, mislim, da je pozitivna informacija da su ugovoreni, da su potpisani ugovori za apsolutno sve bale koje se nalaze u okolici Kaštijuna, ali naravno te bale su još uvijek tamo i mi ćemo pratiti kada će se one zaista i maknuti. Ja mislim do onog trenutka dok je posljednja bala ne bude maknuta, da imamo razlog za brigu. Tako da ovo je jedan pozitivan pomak, zato što do sad se nekako odugovlačilo s tim. Zanimljiva je i naravno ova situacija oko metalne frakcije. Gdje...
2: Pa da, tijekom godina se nakupilo tih nekih 14.000 tona metalne frakcije. To nije samo tehnički problem, nego je pitanje upravljanja samim sustavom po meni.
4: Kako je
2: uopće moguće da se nagomilala tolika količina materijala u 8 godina na lokaciji, umjesto da se to kontinuirano izdvajalo i izbrinjavalo? Da li ovdje riječ o tehničkom problemu postrojenja, nekom ekonomskom?
4: Kao što znamo, da, problem je jako kompleksan. I sad, osnovni razlog zbog čega imamo toliku količinu i metalne frakcije i ovih bala je u primarnoj selekciji, znači odnosno u primarnom razdvajanju. Moramo imati u vidu da na Kaštijun dolazi sirovina koja jednostavno nije adekvatna, koja tamo dolazi, i onda kad se te bale baliraju od plastike, iz njih se praktično cijedi voda. Budući da su to, zove se gorivo iz otpada, a znamo da voda ne gori, onda očigledno da imamo problem sa plasmanom toga. Znači, morali bismo jako puno, odnosno plaćamo jako puno novaca da bi se uopće to negdje plasiralo, ko bi dalje bio u stanju to odraditi. Slični problem je i sa metalnom, odnosno željeznom frakcijom, jer evo kažu da su aluminiji izdvojili. I ta željezna frakcija, tih 14.000 tona, ona je u principu jako zagađena plastikom. Zato mi stalno vrištimo da je problem što se ona odlaže na golu zemlju i po tome onda pada kiša i cijedi se sve skupa dolje u tlo, jer ko zna šta je sve smiješano s tim željezom. To onako, dosta opasna stvar, ajmo to reći, zdravstveno i okolišno. Ali dok god ne riješimo problem izdvajanja mokrog i bio otpada van svega skupa, neće se taj problem nikako, ne postoji taj mađioničar. Evo jedan podatak koji možda slušatelji ne znaju, a to je da 30% otpada koji dolazi na Kaštijun čini šporka voda. Znači, to ne spada nikako u miješani komunalni otpad. To je, znači, mjesečno u sezoni u kolovozu i u srpnju dolazi 3000 kubika vode, šporke, koja se onda kasnije treba s tim obraditi, koja je miješana s tom plastikom i to jednostavno je ono strahovit problem. Dok god se ne odvaja van bio otpad, na Kaštijunu će postojati problem. Tek kad se to odvoji, e onda možemo reći, a sad na Kaštijunu imamo sljedeće probleme koje treba rješavati tako dalje. Dok se to ne riješi, mi ništa ne možemo dalje.
3: Da, i ono što u stvari informacija koju smo dobili u obilasku je da je prošli tjedan krenuo prvi kamion s odvozom te metalne frakcije, znači ugovoren je odvoz tih 14.000 tona, ali naravno do sada mislim da su prethodne uprave tražile način kako da to za nulu riješe, odnosno da im to neko preuzme. Ali na kraju, koliko vidimo, sada će Kaštijun platiti 2,1 milijun eura za tih 14.000 tona.
2: Da, znači nekih 150 eura po toni.
3: Da, 150 eura po toni, jer s obzirom, kao što Ivo rekao, da to potencijalno opasan otpad, bolje je da se plati i odveze nego da to stoji na tlu. I mi pozdravljamo taj korak, u smislu rađe da se uloži taj novac u tako nešto konkretno, nego, na primjer, u zbrinjavanje viškova za koje bi trebali biti odgovorne komunalna poduzeća i gradovi i općine koji stvaraju te viškove, koji prelaze dnevne i tjedne limite koje Kaštijun uopće može obraditi. Tako da, evo,
4: upravo to,
3: 3000
4: tona znači, vode na mjesec bi riješilo sve viškove koje dolaze na Kaštijun. Znači, jer prelazimo te dozvoljene kvote i tako dalje, ali u principu problem je znači, u vodi. Jedan od temeljnih problema je u vodi. Isto tako moraju slušatelje znati da...
2: Izvini, da, samo bi se vratio još samo da, znači ovaj trošak je znači to je konkretan javni financijski trošak.
4: Da, slušatelji moraju znati da zbog toga što se ne organizira odvajanje kako treba, plaćamo otpad možda i duplo više nego što bi trebali. I to je direktno svakoga lupa u njegov džep. I zbog toga smatram da bi svako ko plaća otpad trebao vršiti pritisak, doći na ovaj prosvjed, doći na prosvjed koji ćemo organizirati i vezano uz našu problematiku Kaštijuna, da bi izrazili svoje negodovanje zbog toga, jer ne osim što im smrdi, osim što je to ekološki, nego i plaća se previše.
3: Da, i još jedna informacija oko metalne frakcije, recimo nešto što se odugovlači, znači da je Kaštijun i grad su uložili i rezervirali novac i kroz kredit, čini mi se, za tu halu i stroj za obradu te metalne frakcije i cijeli postupak izdavanja, znači postupka ocjene o potrebi procjene zahvata na okoliš, izdavanja građevinske dozvole traje već godinama i sad smo dobili informaciju da je vraćen na početak. Znači, sve te dozvole su istekle, nije se ništa uspjelo napraviti i sad moraju ponoviti cijeli postupak. I sad je opće pitanje da li to stroj još uvijek radi, jer on već godinama stoji i nije niti pokrenut. E sad ćemo vidjeti koliko će ovoj upravi trebati vremena da to napravi, ali još to nije napravljeno i dalje imamo, znači, uloženje novac, a problem se ne rješava. Jer nije niti rješenje da se plaća toliko skupo svaki sljedeći odvoz buduće metalne frakcije. Treba sad naći neko rješenje da se to uopće ne odlaže na tlu. A osim toga, u okolišnoj dozvoli je bilo predviđeno da će ti ostaci metalne frakcije biti skladišteni u 6 rolo kontejnera. Tako piše u okolišnoj dozvoli. Nikad rolo kontejner nije bio i nikad se to nije odložilo i ono što mi uvijek govorimo da centar ne radi u skladu sa okolišnom dozvolom.
4: Točno, i sad jedna trivija koja puno govori o toj priči. Imam podatak da su, znači, u posljednja 2 mjeseca iz procesa tog otpada koji dolazi tamo izvukli van 16 tona aluminija, odnosno aluminijskih limenki. Ok, to nije ogroman postotak u odnosu na ono što sve dolazi tamo, ali 16 tona je velika količina, pogotovo kad znamo da je na mjestu Kaštijuna se u stvari kopao boksit i radio od njega aluminij prije nego što je nastao prije nego što je nastalo mjesto za odlaganje otpada.
3: Znači, limenke koje su trebale biti u kontejneru za odvojeno prikupljanje otpada.
2: Da, baš je to sve skupa kompleksno. Naši građani, sugrađani ne osjećaju ni metalnu frakciju, ni te bale. kao nekakve apstraktne probleme, osjećaju taj smrad. Ako je pilot projekt sušenja pokazao da se volumen materijala može smanjiti, ali da neugodan miris ostaje, što nam to govori o nekom stvarnom uzroku problema?
4: To je već stvar za tehnologe same, samog tog MBO odvajanja i tako dalje. Poznato je da recimo u Austriji, u Sjevernoj Italiji proces sušenja traje nekih, ne znam, 8-9 tjedana da bi uopće to moglo ići na svoje krajnje odredište, na to odlagalište. Novi MBO centri po Hrvatskoj se isto rade sa tim takozvanim biostabilizacijskim halama gdje otpad prvo ide na sušenje, i onda tek se on dalje preuzima. Mi sušimo koliko? 5-6 dana.
3: Da, tako, 5-6-7 dana, a nekad je bilo i 3.
4: Kako će se 30% vode osušiti u to vrijeme? Nemoguće, jednostavno to nije moguće. A imamo i problem što naravno ta voda opterećuje i taj sustav pročišćavanja tih voda koji je ono skup, isto tako, to isto košta neke novce pročišćavati tu vodu, i onda još na kraju se ta voda troši na pranje prikolica od kamiona, jako velike količine koje nisu niti bile predviđene projektom, i na kraju naravno samo cijena ide gore, mi to plaćamo i šutimo.
3: I ovdje treba isto naglasiti važnost tih viškova, tih limita dnevnih i tjednih, zato što upravo to utječe na vrijeme. Znači, i mi imamo, znači na Kaštijunu postoji određeni broj bokseva u koji se stavlja taj otpad i on je limitiran. Ukoliko imamo dnevne i tjedne velike limite, bilo je situacija kad se to sušilo i samo 3 dana. Na način da Kaštijun ne primi preko tog limita, on ima vremena sušiti 7 dana.
4: Opet
3: znači, i opet nije dovoljno dobro. A zamislite kako je kad stižu viškovi. Tako da, i ono što si prije pitao tko je odgovoran, definitivno sad i u subotu kad budemo išli na prosvjed, mislim cijeli sustav je odgovoran, jer sustav ne funkcionira na različitim razinama. Znači od lokalne razine, županijske, državne, do samih naravno...
2: A zašto sustav ne funkcionira?
4: Zato zbog toga jer ga neko koji ga je trebao organizirati nije organizirao. Znači, možemo govoriti o kolapsu sustava gospodarenja otpadom u cijeloj državi. Jer jednostavno očigledno da nekog nije bilo briga. Ali...
2: Ili imamo nestručne ljude.
4: Ne znam, ja bih ovdje metodu možda primijenio onu follow the money. Jer ko ima koristi od toga da sustav ne funkcionira? Naime, ne znam, sa tim odvoženjem viškova i takvim stvarima određene tvrtke ostvaruju milijunske prihode. Isto tako plaćamo, znači, taj odvoz tih bala dvostruko više nego što bismo ga plaćali da su suhe i kalorične. Ko tu ima profit? Znači, očigledno je da sustav onda ovim komunalcima njih boli briga. Znači, njima jednostavnije da je ovako, ljudima isto jednostavnije, bacaju sve kamo god hoće, nema nikakve kontrole, nema nikakvih kazni. Znači, cijeli sustav je tako posložen da nije nikog briga. I na kraju, evo, došli smo do eksplozije.
2: Divno, divno, baš divno. U vašem priopćenju navodite da zbrinjavanje, vraćamo se na bio otpad, trenutno košta po nekih 280 eura po toni, a što je skuplje od miješanog komunalnog otpada. Ako je građanima i sustavu skuplje odvojeno izdvojiti bio otpad nego ga poslati zajedno sa ostalim otpadom, zapravo ne potičemo problem koji kasnije pokušavamo riješiti na Kaštijunu.
4: Je, to je problem na koji ukazujemo već dugo godina, upravo na tu cijenu Kaštijuna koja je u odnosu na drugo odvajanja preniska, ali nije tu problem toliko građana, tu je problem ugostiteljstva. Znači, svaki ugostitelj dobije zelenu kantu i dobije smeđu kantu, nadam se. I imamo slučaj, ja dobivam izvještaj s terena, da su smeđe kante u potpunosti prazne, jer je njihov odvoz puno skuplji, ali zato zeleni kontejneri su krcani i prekrcani i još komunalci skupljaju ono što se ostavi oko kontejnera kojem nikom ne naplate. Mi svi plaćamo to.
3: Da, sad je ono pitanje da li je ovo prejeftino ili je bio otpad preskup, to sad ono vjerojatno treba vidjeti u sustavu, jer građanima je i ovo preskupo.
4: Dobro, treba objasniti da bio otpad i odvoženje bio otpada je skupo zbog toga ga vozimo daleko. Znači, mi u Istri nemamo još uvijek nikakvu obradu bio otpada.
3: Tako je.
4: I o tome govorimo godinama, ništa se nije pomaklo. Ja sam čitao, evo, neki dan izvještaje sa sjednice Županijske skupštine iz 2020. Tad se još uvijek govorilo o tome. Međutim, pomaka nema, ništa se tu nije dogodilo, znači 6 godina mi smo izgubili na bezveze.
3: S tim da, ja mislim, evo i u ovom eteru 6 godina i mi govorimo jedno te isto. Znači, kompostane, bioplinsko postrojenje, biootpad je problem, pikovi u turizmu, radi ugostiteljstva, hotela, ogromne potrošnje su problem. Plan gospodarenja otpadom koji kasni 3 godine je problem. U priopćenju smo reagirali na izjave župana, gdje u stvari on govori sada o problemu gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, a ne osvrće se na upravo da županija kasni 3 godine s planom gospodarenja otpadom koji nam je ključan kako bi mogli ucrtati kompostane, bioplinska postrojenja i krenuti s rješavanjem tog problema. Meni se čini da nikome nije u interesu da riješi problem kad nisu niti krenuli.
4: A treba najmanje 5-6 godina da uopće dođe.
3: Da, znači da svi gradovi, općine i županija kažu otpad nam je ono gorući problem, bio otpad nam je ono hitan problem, što će, ono, uložit ćemo sav novac i sve resurse da u roku godinu dana riješimo taj problem. Ne, mi 6 godina samo u zrak pričamo kako je to problem i ništa se nije napravilo.
2: A gledaj, negdje se priča godinu dana pa se riješi, negdje 6, 7, 8 pa se rješava, a negdje i nikad. Jedna od meni zanimljivih stvari u vašem izvješću je podatak na samom Kaštijunu nema kontrole sadržaja otpada prije iskrcaja u prijemnu jamu. Ako se kontrola očekuje od komunalnih društava, di je onda ta neovisna kontrolna točka samog sustava? Da li Kaštijun može učinkovito upravljati tehnološkim procesom ako nema mogućnost provjeravati materijal?
4: To je problem, to je tako posložen sustav koji je evo se raspao upravo zbog takvih, među ostalima i zbog takvih stvari. Znači, bilo bi logično da recimo Kaštijun posjeduje i upravlja sa pretovarnim stanicama i da ih može kontrolirati, međutim ne, pretovarne stanice imaju komunalci i oni tamo šta ostave i kad dođe nešto na Kaštijun, tek kad se iskrca u jamu, onda oni vide šta je u stvari u tom otpadu. A tu su i zakonski propisi koji kažu da je miješani komunalni otpad, znači jedini koji može doći na Kaštijun, nema stroge definicije, nego kaže da je to ono malo što treba ostati kad se sve izdvoji. I onda, ako nema kontrole svega toga skupa, kako ćemo mi uopće naprijed? Dakle, nikako.
2: Pa pitam se baš.
3: I sami radnici, na tom sastanku smo imali prilike razgovarati i s njima, oni kažu da često puta i velike količine glomaznog otpada nalaze u jami, onda se moraju spuštati u jamu, to vaditi, to često puta pokvari, na primjer, traku, ono, zablokira im sustav na nekoliko sati, tako da možemo sigurno misliti da, evo, ja vjerujem da osim miješanog komunalnog i puno opasnog otpada završi. Evo, svaki građanin se može pitati da li je neki antibiotik bacio miješani komunalni otpad, da li je bacio neku bateriju staru. To ništa ne bi smjelo biti u miješanom komunalnom otpadu, jer je izrazito toksično i baš zato spada pod opasan otpad.
4: Imamo ogroman problem s baterijama koji izazivaju požar. Znači, ono, ljudi bacaju stare mobitele, ne znam, sve moguće stare neke te jeftine kineske uređaje s tim baterijama i to kad se stavi u proces na Kaštijun, jednostavno se zapali i tu imamo onda problem. Srećom, u ovom pogledu imamo puno vode unutra, ali svejedno, to jednostavno morali bi građani paziti da bilo kakve baterije ne smiju ići u miješani komunalni otpad.
3: Da, i ono nešto što smo istakli i u onom prethodnom priopćenju, u stvari nakon ove situacije sa Gospićem, došlo je do izražaja još više ta sigurnost. Znači, osim tih odloženih bala koje su na tlu i nisu bile predviđene, recimo bioreaktorska ploha ima podlogu, ima neki sustav gdje te otpadne vode odlaze. Sigurnost, mislim, sve te bale su po ovim toplinskom valu bile na otvorenom i ono, strah i od požara. Znači, požar može biti vrlo realna opasnost i zagađenje tla. I onda smo dobili informaciju da, mislim da već možda i zadnje 2 godine je angažirana zaštitarska služba koja od 3 ujutro do jutra stražari upravo zato da ne bi možda došlo van pogona do nekakvog požara, ali jer to ipak gorivo iz otpada, tako da meni onako to izgleda kao neka tempirana bomba.
4: Iako kažu da je to jako teško zapaljivo, ali opet
3: jer je
4: zapaljivo.
3: Mokro.
4: Ali opet je zapaljivo.
2: Ali zapaljivo, da, tako da se definitivno katastrofa može desiti. Uprava sada tvrdi da neće prihvaćati količine otpada iznad tih dnevnih i tjednih kapaciteta. Što se događa tijekom, recimo, turističke sezone, kao ovog ljeta, kad nastane više otpada nego što taj isti sustav ga može obraditi? To je pitanje moje, da li infrastruktura Istra u ovom trenutku uopće dovoljno razvijena da može prihvatiti taj višak bez prebacivanja na Kaštijun? Ma,
4: infrastrukture mi praktično nemamo. Ne može Kaštijun biti jedina infrastruktura, tako da tu nastaju svi ti problemi. Kao što sam prije rekao, znači ono, da, nemamo toliko vode, ne bi bilo toliko ni viškova. Međutim, viškovi postoje, oni dolaze, to je saga koja traje ono od početka i stalno se govorilo o tome da, evo, ono što je Irena rekla, znači 3 dana se čak sušilo jer su dolazili ti viškovi. Po zakonu Kaštijun mora primiti sve što mu dođe. I ovdje je sad stvar samo akumulacije određene količine otpada, tako da se izravna to kroz tjedan, da ne bi bio navala na jedan dan i onda da oni to jednostavno ne mogu odraditi. Na kraju, evo, dobili smo informaciju da su tu, znači, neki pomaci napravljeni i da, znači, ili da moraju ostaviti na pretovarnim stanicama i sačekati vrijeme kad mogu donijeti, ili da se mora ugovoriti posebno odvoženje otpada, koje, tu smo, evo, ispravio bi se oko te netočne informacije, znači ne odvoze to onda komunalci, nego ipak Kaštijun to mora odvesti čak.
2: A mene zanima, ko bi trebalo snositi trošak tog viška? Građani?
4: Ko će drugi? Mislim, ne postoji...
2: Zašto komunalna društva koje su proizvodili?
4: Mi plaćamo.
2: Sve to mi plaćamo.
3: Mislim da je novost da sada se očekuje da komunalna poduzeća, odnosno gradovi i općine, financiraju te viškove, a do sada oni nisu htjeli potpisati takvu odluku da oni financiraju, pa je onda prijašnjih godina Kaštijun snosio troškove tih viškova.
4: To je rezultat
3: viškova.
4: Njihove međusobne svađe, da. Ali to sad nama uopće nije bitno.
3: Sve to naš novac.
4: Da, nama je bitno da i dalje ti viškovi postoje. Rezultati ove sezone su porazni. Evo, imamo rezultate za srpanje, za kolovoz još nemamo. I u srpnju, evo, iznenadili smo se, to ćemo istražiti i vidjeti zašto je tako, ali evo, moram pohvaliti Rovinj, 15% manje su isporučili na Kaštijun, svi ostali su isporučili više manje iste količine. Znači, problem postoji i na njemu se apsolutno ništa ne radi.
2: Monitoring, da li smo zaista sigurni da nema onečišćenja? Kaštijun navodi da na postojećim piezometrima nema prekoračenja propisanih vrijednosti, ali vi upozoravate da su ti piezometri na oko 50 metara,
4: 40
2: do 50 metara dubine. Koliko takav monitoring zapravo može isključiti mogućnost lokalnog onečišćenja na manjim dubinama?
4: Pa evo, evo, upravo su se danas javili znanstvenici sa Osječkog fakulteta. Nismo detaljno uspjeli proučiti to, tih 70 stranica koje su oni izdali. Međutim, ukratko, znači, oni tvrde da mjerenja na način na koji se vrše uopće skoro ne znače ništa, jer se vrlo lako i promaši zagađenje i to, evo, ono što sam napisao baš jučer, imamo 40 metara sloja zemlje između podzemnih voda i zagađenja. To je jedan filter koji je vrlo jak i koji može stvarno sakriti svako zagađenje koje dolazi i koje ostaje permanentno tamo u tlu. Ok, podzemne vode možda neće zagaditi bitno, iako ti znanstvenici i to dovode u pitanje, da li se stvarno mjeri ono što se treba mjeriti. I uglavnom, mi tražimo da se stvarno pristupi puno ozbiljnije tim mjerenjima, da to više nisu rutinska mjerenja. Vidi se da imamo opasnost, vidi se šta se dogodilo u Gospiću i jako, jako važno je za svih, za sve građane, da znaju kakva je situacija i koliko u stvari Kaštijun zagađuje. Osim smrada, naravno.
2: Da, evo, imamo danas portal Lista 24 prenosi i analizu Županijskog zavoda za javno zdravstvo.
4: Da, tu sam dao svoje mišljenje oko toga, odnosno u ime Grupe za civilni nadzor, upravo to da jednostavno ovo što rade smatramo da nije dovoljno.
2: Odgovornost. Na kraju izvješća izravno prozivate županiju i Miletića, župana. Ti kažete da je plan gospodarenja otpadom važniji od promjene vlasničke strukture Kaštijuna. Što bi taj plan morao konkretno sadržavati da bi se problem počeo rješavati na samom izvoru, a ne na kraju cijevi?
3: Nekada smo imali planove gospodarenja otpadom po općinama i gradovima. I onda je svaki grad i općina su odredili u vremenskom razdoblju 4 godine točno sve mjere i cijelu infrastrukturu za odvajanje otpada, na kojim lokacijama, koju edukaciju će vršiti s građanima, postavljali su se nekakve ciljeve. Po novom zakonu županija sada treba donijeti taj plan gospodarenja otpadom, gdje će on za svih odrediti i lokacije i infrastrukturu i način informiranja javnosti, tako da je to vrlo važno. Na temelju tog plana mi poslagujemo sustav. I sad taj plan je zakonski trebao biti donesen prije 3 godine. I opet, mi imamo problem u sustavu, sustav gori, a osnovni dokument kasni 3 godine. Kao što 6 godina nismo ništa napravili po pitanju odvajanja biootpada, evo, znači, ključni dokument kasni. Tako da je izrazito bitan i naravno da se nama čini da se u medijima ne mogu davati izjave, a da se to ne spomene ili ne obrazloži ili ne opravda ili da se građanima ne kaže zašto to kasni. Osim toga, mi smo u istupima radne grupe za civilni nadzor, kad je tek se krenulo u izradu plana gospodarenja otpada, imali smo nekakve sastanke u gradu Puli, bili su predstavnici gradova, općina i svih komunalnih poduzeća i županije, mi smo govorili ovo je odlična prilika da se napravi plan na participativni način. Znači, uključite građane, uključite obrtnike, uključite ugostitelje. Znači, mi možemo vidjeti da u sustavu nešto ne funkcionira. Ajmo ih pitati zašto ne funkcionira i ajmo to napraviti na način onda da i njima možda bude lakše ili im treba dati bolju edukaciju. Možda drugačiji sistem odvoza, drugčije kante. Ajmo naći neki način da sustav funkcionira. Naravno, to se napravilo uz minimalno, nije bilo participacije. Čekali smo taj plan, mi smo znali pitati i komunalna poduzeća, pa i sam Kaštijun upravu. U kojoj to fazi niko nije znao, pa jeste li uopće imali sastanke, bio je 1 ili 2 sastanka, tako da meni se čini da je to opet napravljeno pro forme radi, ne znam dok ne vidimo dokument, ali očito participacije nije bilo. Da mi ne uključimo obrtničku komoru ili iznajmljivače, ugostitelje u izradu takvog plana, meni je to suludo.
4: Ja bih se obratio pozornost na ovu restrukturiranje vlasništva. Naime, do 21. dok je Miletić bio gradonačelnik grada Pule, o tome se uopće nije govorilo. Znači, ni riječi. Super, Pula 51%, županija 49% i idemo dalje. Međutim, kada je Miletić postao župan, odjednom se pojavilo da bi se trebalo vlasništvo izmijeniti. Mislim, što se mene tiče, ne, oni tu rade šta god hoće, ali to ne mijenja ništa vezano za problematiku Kaštijuna. To su stvari koje su vezane za vlasništvo, za financije i za takve stvari, ali ove tehničke probleme, smrad, zagađenje i tako dalje, vlasnička infrastruktura, promjena, neće apsolutno ništa tu riješiti.
2: Dobro, jasno nam je to. Koja, recimo, ključna infrastruktura bez koje će Kaštijun i dalje biti prisiljen preuzimati posljedice tog lošeg sustava, da li su to kompostane, bioplinska postrojenja, neke dodatne pretovarne stanice ili nešto?
4: Struka je na to odgovorila odavno i meni je čudno, budući da imamo stvarno u blizini Austriju i Sjevernu Italiju koji su odavno riješili taj sustav kako spada i kod njih nema ni smrada, ni zagađenja i sve funkcionira odlično, da jednostavno nismo otišli, ej, kako ste vi to napravili, možemo mi, da, ok, u redu. Međutim, do toga nije došlo. Gradimo svoj vlastiti sustav na neki čudan način, jednom čudom to spregom struke i politike, i nekako imam dojam da, znači, ono, jednostavno je sustav kolabirao i moramo ga krenuti raditi iz početka. Ne vidim način da se Kaštijun popravi. Znači, i čak da maknemo taj bio otpad i da on krene i tako dalje, ostaje opet 1 000 000 problema koji ima ovakav sustav kao što se postavio na Kaštijunu, koji sumnjam da će se riješiti bez ozbiljne nadogradnje koja je uopće upitno da li je moguća. Znači, da možda čak jednostavnije zatvoriti Kaštijun i krenuti graditi cijeli sustav iz početka.
2: Znači, nije baš realno zaočekivati da, recimo, sljedeće ljeto će se Kaštijun manje osjećati, odnosno da će manje smrditi nego ovo ljeto.
4: Jedini način kako možemo postići da bude bolje, ne odlično, ne super, ali bolje, je da konačno komunalna poduzeća shvate ozbiljnost situacije i krenu odvojeno prikupljati bio otpad. Ali ono doslovno pod prisilom, znači, ne može se dogoditi da se skuplja cijelo ljeto otpad u zelenim kantama iz ugostiteljskih objekata, a da u smeđima nema ničega. Znači, to netko mora primijetiti, netko mora kazniti, netko mora poslati opomenu, netko mora upozoravati, netko mora raditi na tome.
2: To ste vi.
4: Ne, mislim komunalna recimo poduzeća.
2: Aha, ali
3: naravno, mi smo radimo kao neka produžena ruka, tako, građana, i putem zelenog telefona uvijek šaljemo prijave i to se šalje onda inspekcijama, da evo znamo kako sustav funkcionira, ali u principu ono što Ivo kaže, ja mislim da bi i komunalna poduzeća i gradovi i općine trebali preuzeti tu odgovornost, ne čekat građane da nešto primijete, nego onaj koji skuplja, on vidi. Građani će možda vidjeti, a oni će sigurno imati kontrolu nad tim šta stavljaju u svoj kamion. Tako da ako mi imamo jedan kamp, recimo kampovi imaju jako puno bio otpada, znači ti vidiš da nije bio otpad odvojen. To su ogromne količine mokrog otpada. Tako da tu treba preuzeti odgovornost. A građani naravno će uvijek sporadično naići na neku informaciju, prijaviti komunalnom redarstvu, prijaviti državnom inspektoratu ili ćemo mi u njihovo ime prijaviti ako nešto primijetimo ili ako nam oni nešto dojave. Ali to ne bi trebalo biti tako, već u sustavu, znači svatko ima odgovornost, mislim po neki put nama neka općina kaže, a to nije našoj nadležnosti. Da, ali u vašoj nadležnosti da prijavite onima koji su nadležni. Znači kad neki građanin vidi neki zločin, dužan je prijaviti. Mislim, kako da kažem, i oni su dužni prijaviti. Nama može nešto promaknuti, mi smo samo udruga, tako da i ako nama građani jave, mi ćemo proslijediti, ali koliko toga na terenu se još može vidjeti.
2: Jeste i dalje optimisti?
4: Nikad nismo bili što se tiče Kaštijuna, nažalost. I nemamo zbog čega biti optimisti. Stvarno, evo, ali zbog ljudi, zbog tog problema i smrada, gdje je to nevjerojatno da se tih nekoliko tisuća ljudi pušta, da se dave u smradu, gdje pomalo nastaje jedan egzodus, gdje ljudi prodaju kuće, odlaze, ne mogu više zdržati. Makar zbog tih ljudi da se aktiviraju, da se to počne rješavati, jer mi nismo ni počeli rješavati problem. Tu je ključ. Znači, ajde da se neko trudi pa nije uspio, pa ajmo drugim putem. Ali ovdje ništa, nula, nema.
2: Za sam kraj današnje emisije, Irena, u subotu je veliki prosvjed u Zagrebu.
3: Tako je, evo, idemo hodati za Liku, Istra isto ide hodati za Liku. Po našim informacijama, znači mi taj autobus koji smo organizirali smo popunili, ide još jedan autobus koji je već pun, jako puno građana nam se javilo, ide svojim osobnim automobilima. Vjerojatno, možda nemamo sve informacije iz Istre koliko još ljudi ide, možda još neki autobus organiziran. Drago mi je da su građani pokazali veliku solidarnost. Mislim da nam treba svima malo više solidarnosti i empatije u ovom društvu. Često puta i mi u Istri, evo, pogotovo evo na Kaštijunu, nedostaje solidarnosti. Kad smo imali sve te brojne prosvjede za Kaštijun, nikad nije bilo dovoljno velika kritična masa. Znači, imamo osjećaj da osim politike koja građane oko Kaštijuna pušta na rubu jer to nisu njihovi birači, budući da su to samo građani u Južnoj Istri, pa ne znam, Umag, Rovinj, ne opterećuje se biračima, da čak i građani gledaju, aha, ne smrdi meni i uopće ne osjećam tu solidarnost. Tako da mi je jako drago što sad cijela Hrvatska je solidarna sa Likom i Gospićem, da je nekako u medijima i u glavama ljudi došlo do toga da povezuju kvalitetu života, zdravlja sa onečišćenjem. I mislim da je sad to pokrenulo i problematiku brojnih drugih slučajeva, zato što, kao što si rekao, nije samo Lika, nije samo Gospić, mi samo imamo službeno 8 crnih točaka koje su ili industrijski otpad, ili toksični otpad, znači imamo razne slučajeve po cijeloj Hrvatskoj, gdje su sada one došle opet pod povećalo javnosti, ali i pitaj Boga koliko drugih divljih odlagališta za koje niti ne znamo. Očito kriminal je izrazito povezan s otpadom, ne samo u Italiji, ne samo s njihovom mafijom, nego i našom. Da. I to je rak rana našeg društva.
4: Ja se nadam da ćemo se sada, kako se ovo sve puklo i pokrenulo, svi skupa povezati, svi koji imamo probleme oko otpada, cijela Hrvatska, i da ćemo i dalje nastaviti kao što mi idemo hodati za Liku, da će nam možda oni doći i do nas hodati za Kaštijun.
2: Evo, nadi neke bolje sutrašnjice. Hvala vam na gostovanju u današnjoj emisiji. Gosti su bili Irena Burba i Ivo Lorencin, članovi radne grupe za civilni nadzor rada Županijskog centra za gospodaranje otpadom Kaštijuna.
4: Hvala ti puno, Bebe, na pozivu.
2: Hvala i vama.
3: Da, hvala.
2: I pozdrav. Vidimo se. Vidimo se u Zagrebu.
3: Tako je.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc. Ploče koje se nikada ne posuđuju.

Danas slušamo album Blues for the Red Sun, drugi studijski album američke rock grupe Caius. Ovaj album je nezavisni Dali Records objavio sredinom ljeta 1992. 14 pjesama na drugom albumu grupe Caius, danas ćemo čuti izbor pjesama, a producent je bio Chris Goss uz asistenciju članova grupe. Blues for the Red Sun postoje vrlo utjecajan album unutar stoner rock žanra. A postava koja je snimila album je John Garcia vokal, Josh Holm gitara produkcija, Nick Olivieri bas i Brent Bjork bubnjevi. Album je snimljen u prvoj polovici 1992. godine u studijima Sound City i Van Nuys koji se nalaze u Los Angelesu. Bio je to posljednji album grupe Caius na kojem je svirao basist Nick Olivieri kojeg je zamijenio Scott Reeder nedugo nakon što je snimanje albuma završeno. Glazba na albumu Blues for the Red Sun uključuje stoner i desert rock. Album je utjecao na puno novih bendova. Mnogi smatraju album Blues for the Red Sun predloškom za bendove 21. stoljeća koji su slijedili pionirsko buđenje Caiusa. Glazbeni spotovi za singlove Green Machine i Thong Song imali su umjerenu rotaciju na MTV-ovom Headbangers Ballu i na Match Musicu u Kanadi. Album je također emitiran na radijskim postajama, samo onima koje su bile orijentirane na albume. Čućemo sad prvi izbor pjesama, pjesme Thumb, Green Machine i 50 Million Year Trip, Downside Up.

Radio Royce. Bio je to prvi izbor pjesama s albuma Blues for the Red Sun, drugog studijskog albuma američke rock grupe Kajus. Album je nakon objavljivanja sredinom ljeta 1992. dobio pohvale i kritičara i obožavatelja takvog zvuka. Novinar Eduardo Rivadavia iz magazina All Music dao je albumu 4,5 od 5 zvjezdica i nazvao ga velikom prekretnicom u teškoj glazbi. Posebno je pohvalio producenta Chris Gossa za njegovu jedinstvenu teško-laku formulu. Časopis Rolling Stone je smatrao pjesme Green Machine i Thong Song vrhuncima albuma, te je također smatrao da je produkcija uvelike poboljšana u odnosu na prethodni prvi album benda Wretch. Časopis Guitar Player dodao je pjesmu Green Machine u svom članku iz 1995. pod naslovom 50 najtežih rifova svih vremena. Unatoč svim pohvalama, album je komercijalno prošao loše. U prvoj godini od izdavanja prodan je u samo 39.000 primjeraka. Kako bi promovirali album, Kajus je krenuo na turneju sa poznatim grupama kao što su Faith No More, White Zombie i Danzig. A početkom 1993. grupa Metallica je odabrala Kajus za predgrupu na 9 koncerata u Australiji. Hajmo na drugi izbor pjesama s albuma Blues for the Red Sun. Pjesme su Thong Song, Apothecary's Wait, Freedom Run i Vrit Andiamo.

Radio Royce. Prije trećeg i zadnjeg izbora pjesama s albuma Blues for the Red Sun, drugog albuma američke grupe Caius. Recimo da je grupa osnovana u Palm Desertu u Kaliforniji 1987. godine. Počeli su svirat pod imenom Cats and Jammer prije nego što su se odlučili za ime Sons of Caius. Godine 1989. grupa je snimila svoj istoimeni debut EP Sons of Caius, koji je bio njihovo jedino izdanje na kojem je Chris Cockrell svirao bas. Nakon toga grupa je angažirala Nick Oliverija, koji je prije toga svirao drugu gitaru u Cats and Jammeru, da zamijeni Cockrella na basu, a svoje su ime skratili na Caius. Dakle, Caiusovu prvu postavu učinili su pjevač John Garcia, gitarist John Holm, basist Nick Oliveri i bubnjar Brent Bjork. Grupa je postupno stekla lokalno sljedbeništvo u Palm Desertu u Kaliforniji i često je nastupala na zabavama u i oko izoliranih gradova pustinjskih područja Južne Kalifornije. Josh Holm je kasnije komentirao da je sviranje u pustinji bilo faktor oblikovanja benda, napominjući da ovdje nema klubova, tako da možete svirati samo besplatno. Ako vas ljudi ne vole, reći će vam, rekao je Josh Holm. Caius su sve ukupno objavili 4 studijska albuma i 7 singlova. Nakon svog 4. albuma And the Circus Leaves Town 1995. grupa se raspala. Bivši članovi grupe Caiusa formirali su ili svirali u nekoliko značajnih bendova, uključujući Queens of the Stone Age, Screaming Trees, Fu Manchu, Dwarfs, Eagles of Death Metal, Mondo Generator, Hermano, Unida, Slow Burn i Damn Crooked Vultures. Eto, bila je to priča o Caiusu. Čućemo još i zadnji izbor pjesama s albuma Blues for the Red Sun, pjesme Alan's Wrench, Mondo Generator, te završnu Yeah.

0: Yeah.
1: Radio Royd. U današnjoj smo emisiji slušali izbor pjesama s albuma Blues for the Red Sun, drugog studijskog albuma američke rock grupe Kajus. Ovaj album je Dali Records objavio sredinom ljeta 1992. Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: Pozdrav svima, ja sam Bebe, 14 sati, krenula je Siesta de Royce, kao što i jingle kaže, koja traje do 16 sati. Temperatura 32 trenutno u Puli, to je maksimalna današnja temperatura i to je dosta, Vjetar buše slab do umjeren, uglavnom sjeverozapadnog smjera, brzina do nekih 14 km na sat. U svakom slučaju sasvim je u redu, more je idealno za kupanje. Tijekom kasnijeg poslijepodneva i večeri očekuje se prolazno povećanje na oblake, no sumnjam da će padati kiša, nije najavljena, mogućnost je iznimna niska, a najniža noćna temperatura spustit će se do nekih 23 stupnja. Eto, to je ukratko prognozi, a u današnjem izdanju Siesta de Royce dva gosta. Prvo Saša Paprić, član ekipe četvrtog izdanja Burton Eagle Tunes and Tunesa, koji se ovog vikenda održava u Burton Eagle. A bit će gosti Igor Šaponja u svojstvu pjevača i frontmana benda Fuck of Bolan. Te još naravno puno dobre glazbe za samo zagrijavanje. Tricky, Jack White, a onda je na redu gost Saša Paprić.

0: dois.
1: Četrne sati, skoro 10 minuta, slušajte Sijestu Derovic. Kao što sam i najavio, prvi naš današnji gost danas u Sijesti je Saša Paprić, urednik biblioteke Hrvatski autorski strip. I Saša inače Osjećanin. Saša, pozdrav.
2: Ćao, ćao.
1: Saša iz Osijeka, no evo, ljeto je, a pogotovo kad se približava Brton Igla Tunes and Tunes. Saša, evo dakle, pred nama je ovog vikenda četvrto izdanje Brton Igle Tunes and Tunesa. Bio sam na prva dva, priznajem, 2023. gdje sam bio gost i 2024. prošle godine sam kiksao. Vidjet ću sad u subotu i ovaj vikend, svakako bi skočio jer je ovaj događaj me iznimno mi je drag, jer spaja na jednom mjestu strip, ilustraciju, glazbu, vinile, pop kulturu. No, Saša, evo, pred ovo četvrto izdanje, koja je točno tvoja funkcija u samoj organizaciji ovog događaja?
2: Pa to je jedna od niza mojih šizofrenih uloga, jel da, ovaj, pored toga što sam, jel da, urednik u našoj biblioteci, urednik u časopisu, ovaj, povremeno i pišem tekstove o stripu, ovaj, vodim panele, u ovom slučaju ću biti moderator, a također ću gostima, odnosno posjetiteljima ove godišnje Tunce Tunca tumačiti izložbene radove koji će biti veliki niz.
1: Dakle, od petka do nedjelje ovog vikenda Brton Igla će definitivno postati mjesto susreta i autora glazbenika i kolekcionara, DJ-eva, glazbenika, to sam već rekao.
2: U svakom slučaju,
1: da, strip crtača, u svakom slučaju publike koja voli nešto malo drugačiju festival atmosferu, onako malo mirniju, malo sofisticiraniju. No, ono što mogu zaključiti je da program ovog festivala, ovog događaja, svake godine sve bogatiji. Sve počinje u petak.
2: Da, u petak u turističkoj zajednici Brton Igla, ovaj, zapravo moram naglasiti jedan taj dobar koncept kako su udvojili sadržaje, jel da, spojivši strip i glazbu, na primjer Super Tun u Šibeniku spaja animirani film i strip i tako se ovaj umnožava, jel da, i publika i sadržaj, to je jedan od tih recepata, a pogotovo zato što Tunes and Tunes ima prednost, pošto se nalazi u multimedijalnom prostoru turističke zajednice Brton Igla, koji je ono izvrsno opremljen i meni se čini da to bilo nekakav stari mlin. Ovaj.
1: Da, ne znam što je bilo prije, ali stvarno je lijepa zgrada.
2: Da,
1: jedno nema baš parkinga okolo nje, to je problematično, da. Malo dole se treba parkirati.
2: Da, pa treba se snaći.
1: Upravo to.
2: Ove, da, dakle, u petak nas očekuje gallery party gdje će biti otvorena izložba Daniel Žeželj, Darko Macan, Boris Bare, Oleg Morović, Dalibor Kasimić, Stjepan Matić i Antonio Filipović. A to će pratiti live performance Daniela Žeželja uz pratnju Nenada Sinakuza i Marka Quarantota. Pulska publika će se prisjetiti impresivnog Žeželjevog nastupa na Sanjam knjige, čini mi se da je bilo 2021. ili nešto tako, ovaj, gdje je začarao publiku, ovaj, uz također pjesničku ovaj put vokalnu i pjesničku interpretaciju svojih crteža.
1: To je bio jedan lijep performance.
2: I može se steći ovaj veliki uvid u dubinu Žeželjevog stvaralaštva, tako da ne čudi da je ovaj njegova karijera kako ovaj na polju domaćeg stripa, tako on je ovaj i ostvario velike uspjehe i k vani.
1: To će biti unutra ili će biti van u amfiteatru?
2: To je unutra. Ovaj. Znači, ja isto nisam bio prošle godine, ali pretprošle, ovaj, sjećam se da je ovaj jedan kolega iz Zagreba isto ovaj, slikavši mural, hipnotizirao publiku. Tako da ne očekujemo ništa manje od Žeželja.
1: Da, na samom kraju vidim tetkine radosti kolektiv koji će vrti ploče.
2: E, da, to s njima nisam upoznat, ja sam više iz ovog stripaškog dijela, tako da...
1: Evo, ja ću dopuniti ove glade.
2: Da, hvala ti.
1: Idemo dalje.
2: A sad možemo malo još se vratiti od...
1: Vratimo
2: sad,
1: se.
2: Sad smo ovaj predstavili Daniela Žeželja. Uz njega je još jedan mastodont domaćeg, ali i stranog stripa, Darko Macan. Ovaj, on je, dakle, strip crtač, strip scenarist, književnik, dakle, pisac. Ove godine smo mu izdali dva stripa.

0: albuma, ali on ima ovaj, u svom velikom opusu, pa recimo, sad da ne pogriješim, 30-ak, 40-ak naslova koje potpisuje među ovim... šta ja znam, kad se nešto želi naglasiti kako je izvana negdje, ovaj, pogotovo je rijetko to u stripu da neko sa scenarijem uspije vani. Tako Darko je radio na nizu scenarija za Star Wars-e. Ovaj, čak ima je jedan detalj, ovaj, to nisam siguran, ali to ga možemo pitati ovaj, tijekom subotnjih panela. Ovaj, mislim da je on uveo da je Lando Carlissian osvojio grad na nebu u partiji šabaka. Sad nisam 100%, teško to za reći, jel da?
1: Da.
0: Ali to ćemo Darka, da li je on zaista to uveo ili negdje ovaj, on taj detalj primijenio u scenariju svog stripa. No također na francuskom tržištu u suradnji sa Igorom Kordem, Marshall Bass je ovaj, veliki western hit, ali Darko također ovaj, radi i za domaće tržište. Tako prošle godine je, na primjer, za svoj strip album Šetnja, u kojem raspravlja sam sa sobom o smrti svoje partnerice, dobio nagradu na festivalu Supertun u Šibeniku, a također mi smo mu izdali dva odlična izdanja u kojem donosimo njegove kraće stripove. Prvo izdanje se zove Kritična masa, gdje on ovaj, autoironično aludira na svoju korpulentnost, ali ovaj, na zasićenje kad neki stripovi dosegnu određenu kritičnu masu, moraju biti objavljeni. A drugi naslov je Majmun opus, ovaj, što je isto ovaj, autoironija na ovaj, čuveni Magnum opus, ovaj, pristup izdavaštvu.
1: To su još dva autora, Boris Bare i Oleg Morović, koji su dobro poznati i u Rojcu, i takako.
0: Da, to su pretpostavljam pulske autori, tako da ako bi ti mogao više o njima, ja ću...
1: Pa Boris Bare, Zagreb, Oleg Morović, Pula.
0: Da. Ali imamo i ovaj, još trojicu koje nikako ne smemo zaboraviti. Damir Stojnić iz Rijeke, on je inače profesor na Akademiji u Rijeci, on je izdao svoje, pa, to je više monografskog tipa, ali Ex Nigredo, što u alkemiji znači primordijalna masa. Ovaj, on je okupio svoje izdanja, svoje stripove koje je crtao od recimo početka 90-ih do 2025. na skoro 400 stranica, luksuzno izdanje. Svakako obratite pažnju na isto. A dva mlada ovaj, asa dolaze, jedan isto iz Rijeke. I čak mislim da je Damir oba dvojici predavao. Antonije Filipović je nedavno, prije dvije godine, ali nismo imali priliku promovirati u Brtonigli, objavio strip album Sinestezija, koja je zapravo zbirka njegovih kraćih stripova koji se kreću tematski od SF-a, mitologije, SF-a, mitologije, mača i magije i sličnih tema, ali prati ih ovaj, soundtrack. On je dodao QR kod kojim se može, ovaj, možete točno poslušati ono što je ovaj, autor zamislio dok čitate njegov strip. A uz Antonija, isto svježe sa akademije, doduše u Osijeku, iako je 3 godine završio u Rijeci, Stjepan Matić sa svojim strip albumom Kraljevci stripova, koji je pak ove godine dobio Grand Prix na ovaj Supertunu u Šibeniku. Kraljevci stripova je priča, kriminalistično, humoristična priča o krađi stripova u knjižnici u Koprivnici, jel da? I mora se naglasiti da je Stjepan taj strip priredio kao svoj diplomski rad u klasi profesora Dubravka Matakovića, ni manje ni više.
1: Legendarni Mataković.
0: Da, kojeg ćemo navodno na godinu dočekati u Brtonigli.
1: Super, bilo bi lijepo.
0: Da.
1: Subotnji je dan prije svega posvećen vinilima, najviše i glazbi. Subota je sajam vinila. Znači, bit će taj aperitivo vinile, DJ Sessioni, bit će tu Nenad Borović, Michael Myers, Fresh New Guy, Todd Ernst, a ta radionica u 14 sati subotnja kako od nule napraviti beat, sve će to raditi Igor Večerić, aka DJ Wood, ta je radionica popunjena, a nedjelja donosi 4 panela.
0: Zapravo subota i dalje, ovaj, ali samo u poslijepodnevnim satima. Dakle, strip paneli kreću u 16 sati sa Darkom Macanom, gdje ćemo pričati o autorskom stripu. Darko često radi te analize ovaj, kuda krećemo, gdje ćemo završiti, kad možda malo bi previše zakukana tužnom sudbinom, ali recimo evo naš kombinat koji se bavi tim stripopriređivačkim poslom je u zadnjih 5 godina izdao 30-ak strip albuma i 8 brojeva časopisa, a pulskoj publici je časopis Strip Prefiks donekle i poznat, pa kao i prošli puta na gostovanju na Radiju Rojcu, broj 8 ostavljamo najbržem pozivatelju kojeg može pokupiti onda ovdje u Rojcu, jel da? A šta nas još čeka? Dakle, u 17 sati je panel sa Danielom Žeželjom Into the Dark, koji ćemo prigodno nazvati, koji ćemo razgovarati o njegovom umjetničkom stvaralištvu i moći tog ilustratorskog poteza.
1: Dobro, ima još tu nekih stvari, izložbe će biti, dakle, vođene, ti ćeš voditi kroz izložbe.
0: Da, samo trenutak da bacim točnije oko u koliko je to sati. Jedna će biti, dakle, u subotu, a druga u nedjelju. Da, nisu baš točno naznačili u rasporedu. Ali u svakom slučaju, pratite putem Facebook stranice Brtonigla Tunes and Tunes, svakako ćemo nadopuniti točno kada će biti vođene izložbe.
1: Odlično. Da li trebamo još nešto za sve posjetitelje istaknuti vezano za 4. izdanje Brtonigla Tunes and Tunes?
0: Svako ostanite u nedjelju na kvizu, svake godine je bio odličan.
1: Reci nam posebno, najavi nam taj kviz.
0: Aha, pa Brtonigla Tunes and Tunes quiz u izvedbi, i sad i ovo ne piše. Dakle, ja sam dobio neki
1: kviz općeg znanja.
0: Kviz općeg znanja, ali zapravo sa naglaskom na glazbu i strip. Znači, eto, sve kviz ekipe, znači 4 člana je maksimum, se mogu zaputiti u nedjelju u večernjim satima na odlične nagrade koje mi smo pretprošle godine smo osvojili i tu su bili u igri neke burgeri i pivo, tako da zaista se isplati doći kako samo zbog zabave uz kviz i sve ostale sadržaje, ne propustite i taj.
1: Evo, dragi naši slušateljice i slušatelji, sve ste čuli od petka do nedjelje, petak, subota, nedjelja, Tunes and Tunes festival u Brtonigli, 4. izdanje, festival koji na jednom mjestu spaja strip, ilustraciju, glazbu, vinile, pop kulturu.
0: Naš gost je, opće znanje.
1: Tako je, naš gost je bio Saša Paprić. Saša, sretno s ovim 4. izdanjem i naravno u susret najnovijem sljedećem 5.
0: izdanju.
1: Pozdrav.
0: Pozdrav.
1: E da, zaboravili smo reći za sam kraj, Goblin i Daleki put. Nije baš neki dalek put do Brtonigle, ali ide pjesma.
0: Iz Osijeka jest.

0: Pula Pleše ponovno stiže u Pulu. U subotu 5. rujna s početkom u 19 sati na pozornici će se okupiti čak 12 plesnih klubova i studija koji će publici predstaviti različite plesne stilove, energične koreografije i svoj plesni talent. Nastupaju Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Saltatrix, Cool Step, Art Dance, Pirueta Medulin Pula, Hikari, Baletni studio Zaro, Studio Upbeat, Osnovna škola Velivrh Pula i Wild Country Dancers. Pula Pleše, subota 5. rujna. Vidimo se na Porta Rati.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.
2: Siesta de Royce.
3: Čitane sat i 28 minuta, slušate Siestu de Royce. Čućemo sad jednu posebnu pjesmu koja se zove Balada o otpadu. Naime, javili su nam se iz zagađenog Gospića. Pozdravljamo mi Gospić, pozdravljamo i Mileta i ekipu kod Barba Ive, Ubirti, Kafe Barin, gdje se sluša Radio Rojc. I čućemo njihovu pjesmu, dakle pjesmu koju su snimili, a koja se zove Balada o otpadu. Znate svi, dakle, subota 5. rujna, Zagreb, veliki prosvjed, Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Hvala inicijativi i Miletu što su nam se javili i vidimo se u subotu u Zagrebu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, a čućemo i pjesmu Balada o otpadu. Idemo.

0: Kim lan ya?
1: Siesta de Royce.
2: Četane sati, skoro 42 minute, slušate Sjestu de Rojc, rekao u najavi da će gost biti današnje sjeste i Igor Šaponja Šapo i evo ga tu, teleportirao se
3: Svidikovca
2: u Rojc, ovaj novi Rojc.
3: Da.
2: Da. Ali danas, dakle, Igor Šaponja Šapo, koji je povjesničar, profesor, ali danas u funkciji frontmana i pjevača pulskog benda Fuck Off Bolan. Igore, evo, zadnji put si bio ovdje sa Todorom prije neka dva mjeseca pred ovaj koncert, obljetnički koncert Anti Todora, kojeg smo svi popratili. Naravno, Fuck Off Bolan se reformirao. Prije svega, bilo je na koncertu vrlo emotivno, bilo je masu ljudi. I kako si ti prije svega doživio svirku Fuck Off Bolana, koja je bila iznimno energična?
3: Pa moram priznati da nam je bilo stvarno nakon 6 godina, nije nam bilo teško, ali imali smo ono pozitivnu napetost pred sam početak, znači povratnički koncert nakon toliko godina opet na onom našem starom mjestu gdje smo proveli eto već ne znam više od 20 godina koncertne aktivnosti i nismo očekivali da će biti toliko puno ljudi. I moram priznati.
2: Vjerujem, ja sam očekivao. Ja sam čak i rekao da će to biti najveći događaj ljeta i tako je bilo.
3: Dobro, imaš pravo. Ja sam očekivao da će biti ono možda 500-600, ali ne znam, kažu neke brojke 1000-1100 ljudi. Izgledalo je fantastično, onako sa stage-a, sve krcato, a mislim da je to bio baš ono neki, ono, kako bi se izrazio, pulski nat, ono neki, znaš, ono, da su došli taj dan svi oni koji su osjećali Pulu i taj naš neki punk koji je, možemo već sad reći, jedna onako pulska tradicija kao neki nešto po čemu se Pula prepoznaje, da to bio jedan zapravo izraz, jedan stav da taj punk još uvijek nešto znači u ovom gradu.
2: Bilo jako emotivno, ali u publici i na stage-u nisu bili samo stari punk rockeri poput
3: to
2: nas.
3: To me je poanta.
2: Nego je bilo i masu mladih.
3: Da, i to onako under 18, ono što se kaže, cijela jedna nova generacija, to su sada djeca naših prijatelja koji, evo, znate, ono, jedna naše pjesme smo rekli, nekad su puštili djecu kod djeda i bake da mogu ići na koncerte, sada zajedno sa djecom odlaze na koncerta, uskoro će, ono, kako to ide po prirodnom slijedu, dobivati zabranu, nemoj odlaziti dole jer danas ja izlazim i tako.
2: Da, bilo je lijepo, bilo je emotivno i, kako se vam kažu, ponovilo se. Fuck Off Bolan se nakon nekih 6 godina pauze, dakle, opet počeo svirati, počeli ste i pripremati novi album, koliko sam informiran, no desila se i najnovija promjena u postavi.
3: Da, evo, danas sa nama svira Igor Blašković Pigi iz Rijeke, tako da, evo...
2: I on ima veze s onim Pigijem iz Rijeke. Još te davno svirao po bendovima.
3: A ne znam na koga misliš. Ovo je svirao u Krešo i Kisele Kiše.
2: Aha.
3: Ovo je jedan onako svježi 30-godišnjak koji ima bubanj u malom prstu, a ono što je najbitnije, naš je fan i uspije u jako kratkom vrijeme skinuti sav materijal. I danas imamo zadnju probu pred sutrašnji odlazak na Cres.
2: E, doćemo do Cresa, no prije svega zanima me Šapo, 2013. je izašao album Fuck Off Bolana.
3: Ako ne možeš napraviti sam, bar pokvari drugome.
2: Kako stoji, dakle, situacija sa pripremom novih pjesama i novog albuma?
3: Pazi, situacija je zapravo, ne znam kako bi se izrazio, znači korona je nama, znači ili su bendovi napravili nešto ili su se rasturili. Mi smo u toj koroni napravili, počeli smo raditi novi materijal i uspjeli smo napisati materijal za ono dvostruki album. Tibet je uskladio 11 stvari, ali onda se desila ta situacija da je Dejo otišao iz benda i onda nakon nekih pokušaja skužili smo da možda je vrijeme da okačimo kopačke o klin, što se kaže, ali opet nije nam to dalo mira, nekako nas je cijelo vrijeme kopalo da je taj materijal dobar i da bi ga trebalo snimiti. Eto, imali smo jedan pokušaj Tibet i ja sa Rovinježima, koji isto tako nije uspio, isto zbog bubnjara, ali to je izgleda ono kletva neka ovih prostora sa bubnjarima. I ove godine se desila situacija da se, znači, na ovdje u Puli vratio Kristijan Bjažić Picek i susret s njim nas je potaknuo da krenemo ponovo u akciju i eto, krenuli smo sa namjerom da budemo koncertno aktivni, ali i da naravno završimo taj materijal, da zaokružimo tu priču. Ono što je recimo nama breme, ono, da uvijek, znaš, ono, kad napraviš neke stvari, one su aktualne u toj godini, drugoj godini. I onda se desi da se nešto izdešava, da mi to ne snimamo sljedećih 10 godina.
2: E, baš sam se htio
3: pitati. Onda šta se desi? Desi se to da se opet dok prođe puni krug to naše društvo i onda opet te stvari opet postanu aktualne u nekom drugom kontekstu i onda da kraju, recimo, ne znam, znaš, ono, kada pogledaš, imamo tih nekih pjesama iz 90-ih koje smo mislili da više nećemo nikada svirati, ali onda skužiš da su uvijek aktualne. Naprimjer, Ropstvo je sloboda, koja je ono tamo napisana, napravljena daleke 96. Kako god okreneš, znaš, ono, bez obzira što su te 90. daleko iza nas, znači vraća se ta priča i uvijek je to aktualno. Tako da ima tu jako puno stvari koje su uvijek prisutne, koje su uvijek aktualne, a opet druge strane, ono što je najbitnije, znači imamo vjernu publiku koja je još uvijek, kako bi rekli, in gamba i koji će i dalje puštati djecu kod djede bake ili zajedno s njima dolaziti na naše koncerte.
2: Odlično, evo, rekao si prije, sutra vas očekuje novi nastup u najnovijoj postavi.
3: Da.
2: Na Cresu, čućemo prvo jednu pjesmu Fako Bolana koja se zove Pepsi najgeneracija, onako je ona proročanska. A onda ćemo se čuti sa Borisom iz benda
3: Štamparska greška.
2: Riječ je o jednom memorijalu koji se održava na otoku Cresu, no prije svega Fako Bolan i Pepsi najgeneracija.

0: Čuli smo Faku Bolan i Pepsi na generaciju, sa nama i dalje u studiju Igor Šaponja Šapo, frontman Faku Bolana, a uključit ćemo sada u razgovor i Borisa Kučića sa otoka Cresa. Borise, čujemo se.
1: Pozdrav Radio Rojc, pozdrav Šapo, pozdrav Fob, lijep pozdrav sa Cresa.
2: Jelo, stari, smo dobro.
0: Pitate li si dobro?
1: A, jesam, sorry, nešto mi prekida. Je, odlično, evo, upravo smo tu na igralištu, dižemo krov na stage.
0: Boris, evo, sutra i u subotu se održava jedan memorijal na otoku Cresu. Dakle, dva dana svirke. Kakav je to memorijal i ko će se zasvirati?
1: Ovako, memorijal je već peti put, tako da nekakva mala jubilarka. To je za našeg pre rano preminulog frenda Dragana Medarića Gagija, koji je tu bio nekakva osnova alternativne glazbe, neka punk, rock, metal. Sve se vrtilo tu oko njega, oko njegovog starog koji sad više ne svira i tako dalje. Evo, peti put, ja se nadam ovaj put da ćemo ići najjače do sad. Tako da imamo, sutra je više punk večer koja završava sa tributu Panterom. Tako da to je što se tiče sutra. Sutra je normalno, headlineri su Fob i Šapo, hvala još jedan što ste odlučili svirati na Cresu.
2: Hvala vama na pozivu.
1: Jedan veliki naklon, jedan, znači, neizmjerna čast. Ne znam kada ti to objasniti.
2: Ajde kada kažeš ti, pa ću se ja nadovezati.
1: E, dobro. I čisto, počet će sutra tu lokalni band Štamparska greška. Koji
0: to je tvoj band?
1: Da, ne, to je od Kućice, od Gorana, to on svira tamo. I njegov brat, oni su tu jedini punkeri koji su ostali svirati. Tako da, oni će otvoriti festival, poslije njih ide gužba u Šestnestercu, koji dolazi iz Osijeka, znate svi gužbu u Šestnestercu, to će biti top. Nakon njih Stipe iz Alergije, znači ekipa dolazi iz Zadra, to će isto biti jedna makljaža, onda Fob, ono, highlight večeri, i na kraju ćemo malo i za metalce dodat nešto za petak, pa će ići tributu Pantera, tako da to je onako šlag na kraju, dok Murija ne dođe.
0: To je u petak.
2: Murija je daleko, tako da ja mislim da ih nema baš puno na otoku.
1: Nema, ima nas više.
0: Reci, Boris, sve počinje u 8:30, 20:30.
1: Sutra bi trebalo, da, tu negdje oko 20:30 krenuti.
0: I ulaz je slobodan.
1: Da, ulaz je slobodan, znači sve je na principu donacije. Principu, možete kupiti majicu, na donaciju možete ju dobiti, možete popiti cugu, na donaciju možete ju dobiti, možete pojesti nešto. Kompletno je sve je na donaciju, apsolutno ništa nije na lovu, tako da sve je baš, ajmo reći, opušteno. Možete ući unutra sa svojim cugom, znači kompletno nema nikakvog problema.
0: Super, znači, subota je, Boris, više nekako rokerski orijentirana program.
1: Tako je, subotu smo malo okrenuli, ajmo reći, pa ali imamo jednu novotariju, budući da je tu na školskom igralištu uvijek bude hrpa djece, dođu roditelji s djecom, onda smo rekli zašto ne bismo napravili neki show za djecu, i jedan moj poznanik iz Beograda, znači Bane Rostić ili Branimir Rostić, koji radi tu nekakvu već leteću gitaru već 20 godina, turbo popularan u Srbiji, je odlučio da dođe tu do nas i napravi taj show. Za djecu to će trebati jedno sat i pol, znači interakcija sa djecom, kompletno, tako da pozivamo sve roditelje koji imaju djecu da ih izgube sat i pol tu kod nas, bit će njima bolje, djeci bolje, tako da, to je početak, to ćemo krenuti oko 7, to ide malo ranije, onda nam nastupaju Lošinjani, Porno galerija, oni imaju otprilike zajedno njih 4, jedno dobrih 250 godina, tako da old timeri koji sviraju tipa Deep Purple, ovako kavere, odlična svirkica. Nakon njih je Motus, znači punkeri opet iz Zagreba, po meni je jedan od boljih punk bendova isto.
2: Najstariji, definitivno.
0: Najstariji uz Hogara, frontmana, koji je isto legenda.
1: Je tako, da, definitivno. I na kraju nam dolazi, poslije njih nam dolazi Jelusik, znači Dino Jelusik, koji je prije tjedan dana, evo ja sam bio u Puli na Judasima, pa je bio predgrupa, pa on se odlučio doći svirati tu kod nas, tako da to će biti jedna onako mega, mega predstava što se tiče toga. I za kraj, da i to ne bude kraj, isti onaj Bane koji je svirao za djecu, ima svoj cover band koji se zove Branimir i neprijatelji, koji sviraju sve i svašta dok Murija ne dođe i u subotu, tako da to je to.
0: Super, evo Boris, hvala ti što si našao vremena za javiti se u program Radio Rojica. Sretno dalje sa postavljanjem stage-a i svega što je neophodno. I ništa, vidimo se.
2: Pazite nam na Lea.
1: Leo je već tu, Šapo je već slike dobio, tako vjerojatno.
2: A Leo, stio sam možda samo prije nego što ti iđeš, samo se sjetiti, trebamo to napomenuti, jednu epsku priču. Negdje prije točno godinu dana, neki petak, dobivam ja negdje oko 11.30 na večer snimku, vidim Leo na stage-u, kujuš i pjeva Ulicu, kujuš, ne poznam band, ne poznam kralj, vidim otvoreno, Bože, di je? I ovaj se javlja drugi dan, na stresu sam, kao ćete doći, kao di, ko, šta, sljedeće godine, ali ne sviramo, a morate početi svirati. Znaš šta, ako ne budemo počeli svirati, doću ja sam. Pa barem
1: to je bio,
2: sa štamparskom greškom. To je bio
1: početak
2: vrbovanja i on je napravio jako dobar posao, znači maltretirao je i mene i Tibica i Đuru jedno, dva, tri mjeseca, usadio nam je tu neku klicu, da se to tako nazovem, pozitivnu, da moramo početi opet svirati, da bi došli na Cres. To je bilo.
1: To je jedno doslovno epsko putovanje.
2: To je neka epska priča koju mi se nadamo da ćemo zakružiti novo sazrijevanje naše.
1: Ma joj, bit će ludnica,
0: vjerujem. Vidim da je i prognoza je dobra, tako da nema straha od neke kiše.
1: Prognoza je top, nikakva kiša, ništa. Boris, sve nas je pogledalo, tako da...
0: Boris, hvala ti na sudjelovanju u današnjem programu i sretno.
1: Pozdrav. Još jedan pozdravim sve iz Pule. Dođite i pozdrav kućici koji sluša ovo u Rijeci. Hvala Bog, čujemo se.
2: Hvala Bog,
1: čao.
2: Pozdrav.
1: Hvala vam puno. Čao.
0: Evo, čuli smo Borisa Kučića, Stresa, čuli smo i Šapu. Šapo, sljedeći tvoj dolazak na Radio Rojic morat će biti s nekom novom pjesmom od Fako Bolana.
2: Ili nešto vezano iz povijesti.
0: Ili nešto vezano za povijest, ali znaš da se mi bavimo, da pratimo
2: čisto
0: sve.
2: Čisto da zaokružimo jednom, prije nekoliko godina, jednim našim novinama bio intervju sa mnom gdje je naslov bio 3P. Znači, panker, profesor i povjesničar. Tako da se držimo toga.
0: Odlično, evo, za sam kraj čućemo i bend Alergije iz Zadra sa pjesmom Dobar stari punk, taman prigodno. U toj pjesmi su gosti Valter Kocijančić i Davorin Bogović. A Igor Šaponja Šapo je bio naš gost. Igore, hvala.
2: Hvala na pozivu i lijep pozdrav svima.
0: Pozdrav.

0: Siesta de Royce.
1: sati 20 minuta, i dalje slušate Siestu de Rojc. Par riječi o svjetskom danu spolnog zdravlja koji se, ako ne znate, obilježava 4. rujna. Naime, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije povodom svjetskog dana spolnog zdravlja koji se obilježava sutra u petak 4. rujna želi podsjetiti javnost na važnost očuvanja spolnog i reproduktivnog zdravlja posebno među mladima te istaknuti značaj pravodobne edukacije, dostupnosti stručnih informacija i preventivnih zdravstvenih usluga. Spolno zdravlje je važan dio cjelokupnog zdravlja, kako tjelesnog, tako i mentalnog, kvalitete života i blagostanja pojedinca, a posljedično i same zajednice. Briga o spolnom zdravlju podrazumijeva odgovorno ponašanje, informiranost, zaštitu od spolno prenosivih infekcija, pravodobno testiranje i liječenje, ali i mogućnost otvorenog razgovora sa zdravstvenim stručnjacima bez straha od osude ili stigmatizacije. U tom kontekstu Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije podsjeća na rad savjetovališta za spolno zdravlje mladih u Istarskoj županiji u sklopu Nastavnog zavoda. Ta savjetovališta već 6. godinu za redom mladima pružaju prostor za dobivanje stručnih, pouzdanih i njima prilagođenih informacija o spolnom i reproduktivnom zdravlju. Posebno se želi skrenuti pozornost na humani papiloma virus, HPV, jednu od najčešćih spolno prenosivih infekcija. Dugotrajna infekcija određenim tipovima HPV-a može dovesti do razvoja različitih premalignih i malignih bolesti. Cijepljenje protiv HPV-a iznimno je važna mjera prevencije HPV infekcije i bolesti povezanih sa HPV-om. Cijepljenje je dobrovoljno, a o mogućnosti i vremenu cijepljenja građani se mogu informirati kod nadležnog školskog liječnika, odnosno epidemiologa. Važno je naglasiti da cijepljenje ne zamjenjuje ostale oblike prevencije. Odgovorno spolno ponašanje, korištenje zaštite, redoviti preventivni pregledi i pravodobno testiranje i dalje su nerazdvojni elementi očuvanja spolnog zdravlja. Svjetski dan spolnog zdravlja koji se obilježava sutra 4. rujna prilika nam je da još jednom pošaljemo jednostavnu poruku: informiranost, razgovor i prevencija najbolji su saveznici zdravlja. Eto, sve ste čuli, sve je jasno, idemo dalje, šta slušamo? Slušamo band Geese i pjesmu Getting Killed, nakon njih Psychedelic Porn Crumpets i Salsa Verde. Idemo!

0: Pula Pleše ponovno stiže u Pulu. U subotu 5. rujna s početkom u 19 sati na pozornici će se okupiti čak 12 plesnih klubova i studija koji će publici predstaviti različite plesne stilove, energične koreografije i svoj plesni talent. Nastupaju Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Saltatrix, Cool Step, Art Dance, Pirueta Medulin Pula, Hikari, Baletni studio Zaro, Studio Upbeat, Osnovna škola Velivrh Pula i Wild Country Dancers. Pula Pleše, subota 5. rujna. Vidimo se na Porta Rati.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

15:57 minuta na samom smo kraju današnje Sjeste Derojice. A na kraju nam svira ova lijepa glazba, čovjek se zove Michael Kavanagh, inače je bubnjar benda King Gizzard and the Lizard Wizard, a kao solo projekt je ovaj njegov u kojeg slušamo, zove se Kevs. Bilo je to još jedno Sjeste Derojice, ja sam Bebe, budite dalje uz Radio Rojc, čujemo se opet sutra.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

ljetna šema jer nas nema.

ožalaš seni. Belmoreto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Gorjuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

0: belong.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

Ogrom. Pornografija me nije zadovoljila. Ljubav me nije oslobodila. Ja sam rob koji se igra sa lancima.

svjetlo što se lomi. Sve mi je jasno, nemam želja.

ljetna šema, jer nas nema.

seni. Bel Moreto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Goriuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Amen. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri

I don't fool.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je

Folicagle, folicagle. Yakuba Baraji. Kabo Kerezengani.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

ljetna šema jer nas nema.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

为了协助侨胞明白申请入美籍的情形，三藩市华埠新侨服务中心。

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Vi slušate radio.rojc.eu.